Titeln på det här stycket är på latin och så vitt jag förstår det så handlar det om ett sjungande eldklot. Det var ett verk alltså skrivet av Poulois på 1400-talet. Lite lättare är det då att översätta titeln på den här medeltida madrigalen av Johannes Ciconia

Solazzo-ensemblen och Anna Danilevskaja framförde Una Pantera, översatt En panter av Siconia. Den burgundiska hovtonsättaren Gilles Bernjoie skrev på 1400-talet ett stycke med den ungefärliga översättningen Kärlek, tack, en gång för alla och för alla i mitt liv.

Musik alltså av Gilles Bergeois med solazzoensemblen och violinisten Anna Danilevska. Samtliga stycken ni här har hört med dem spelades in i Concertgebouw i Amsterdam den 1 augusti 2025. Och efter de första tre kommer här ännu ett stycke av Gilles Bergeois.

Jag har aldrig sett något liknande. Jag vill sjunga. Ja, så lyder den ungefärliga översättningen till det här stycket av Bernsoa. Om det inte skrevs av Guillaume Dufay. Inte heller verkar upphovspersonen till den här musiken vara helt och hållet klarlagd.

Titeln till det här stycket innehåller bland annat en bön om att bli ihågkommen av Gud och kan ha skrivits av Paolo da Firenze, Vincenzo da Rimini eller någon okänd. Och det här stycket kan ha skrivits av någon okänd, Francesco Landini eller Matteo da Perugia.

Musik ur det viktiga italienska dokumentet Laudario di Firenze med italienska och andliga sånger. Med solazzoensemblen och violinisten Anna Danilevskaja. Och här får ni nu höra det sista stycket med dem denna natt. Ett kyrie med tillägget rondello.

Det här stycket har de som forskat om saken kommit fram till är skrivet av en okänd, Anonymous, som tonsättaren i såna här fall brukar kallas. Och nu lämnar vi musik från medeltid och renässans för musik från barocken av ingen mindre än Johann Sebastian Bach.

Bachs stycke Magnificat Anima Mea framfördes av den belgiska kören Collegium Vocale och stödjande musiker under ledning av Philippe Hervers. Vi stannar kvar bland belgiska musiker för att lyssna på en symfoni från 1938 av Jeff van Hoff.

Ni har just hört Jeff Van Hoffs första symfoni i A-dur, framförd av Brysselfilharmonikerna under ledning av Fernand Turby. Strax får ni höra mer musik från barocken och in i våra dagar. Här i Notturno i Sveriges Radio P2, denna natt presenterat av Berit Nygren.

Och den här pianotrion av Erich Wolfgang Korngold framfördes av Ilja Gringolts på fiol, Nicolas Altstedt på cello och Alexander Lonkvich på piano. Och efter den följer nu ett körverk av Francis Poulenc.

Gloria för sopran, kör och orkester i G-dur av Poulenc med sopranen Annick Massis, den franska radions kör och Frankrikes nationalorkester under ledning av Georges Prêtre. Den här arabesken skrev Robert Schumann då han började att bli mer experimentell.

Arabesk i C-dur av Robert Schumann med Angela Cheng vid pianot. Och nu ska ni få höra en symfoni av blåsinstrument. Den skrevs 1920 av Igor Stravinsky, närmare bestämt för träblås och brassinstrument, till minne av Claude Debussy och är i en sats.

Igor Strawinskys symfoni för blåsinstrument från 1920 framfördes av den polska radions symfoniorkester i Katowice under ledning av Domingo Hindoyan. Och härifrån fortsätter vi med

Och det var violinisten Laura Vadjon och gitarristen Romana Matanovac som framförde den här musiken av Mauro Giuliani. Tre portugisiska danser. Ja, så heter ett verk av en av Portugals mest framträdande kompositörer under 1900-talet.

Tre portugisiska danser av Fernando López Graça framfördes av Portugals symfoniorkester under ledning av Wolfgang Rennert. Jean-Baptiste Arban blev på 1800-talet den första kända virtuosen på cornett. Och så här låter hans verk Venedigkarnevalen.

Venedig-karnevalen, variationer för cornett och piano, skrevs av den franske 1800-talstonsättaren Jean-Baptiste Arban. Det första stora slaget i det amerikanska inbördeskriget ägde rum 1861, och det gestaltade Thomas Wiggins så här.

Stycket här kallas både slaget om Manassas och första Bull Run. Manassas, efter en närbelägen stad i Virginia i östra USA, och Bull Run efter en flod i samma trakter. Och nu avrundar vi denna natt med en konsert från 1700-talet.

konsert nummer 3 i G-dur av den holländska violinisten och kompositören Willem de Fesch och med barockensemblen Musica Adrenum avslutar denna natt här i Notturno i Sveriges Radio P2 med mig Berit Nygren. Återstår med andra ord bara att säga god morgon!

En violinsonat som spelas på Viola da Gamba istället. Och de som spelar heter Jean Rondeau och Miriam Rignol. Musik av Jean-Baptiste Quentin. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, hälsar dig hjärtligt välkommen till en musikaliskt tidlös morgon i tiden. I nuet, i dagen den 22 september.

Edith Mesolam Kornman spelar cembalosonata av Marianne von Martinez. Och före det Andreas Brantelid med Concerto Copenhagen i andra satsen, den långsamma mellansatsen i Josef Haydns cellokonsert. Bjud in dig till ett riktigt Tolkien-fan idag. Eller börja baka om du vill fira internationella hobbitdagen själv med bakelser och kakbuffé idag. Födelsedagsdag som det är, fiktiv sådan i böckerna. Men det är klart att en sån dag för den som älskar hobbitar tarvar bakelse och musik av Howard Shore.

Hobbit, en oväntad resa med musik av Howard Shore. Igår så fick vi en hälsning ifrån Ljusdal ifrån Maria. Tänkte jag skulle berätta om vad Maria skriver till oss. Tack för ett fint morgonprogram och vakna till i lugn och ro. Jag och barnen, 3 och 6 år, har börjat lyssna på klassisk morgon varje dag när vi åker till skolan och förskolan. Så mysigt! Och de frågar till och med om vi kan sätta på den där mysiga och vackra musiken. Så kul att upptäcka ny musik tillsammans med barn, hälsar Maria. Och är det igenkänning i det här hemma hos dig? Lyssnar du också på klassisk morgon tillsammans med dina barn vid frukostbordet eller på väg till skolan eller så? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan delta via appen Klassisk morgon. Där finns en knapp som heter Delta och där skriver du. Eller klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Hängde du med där trots att det kanske händer mycket i köket eller på väg till skola och förskola? Det enda du behöver är egentligen att veta att dels så ska vi ringa till Ljusdal efter 8:30 idag och prata med Maria om hur morgonen är och har varit hemma hos dem. Och lyssnar du också tillsammans med barnen? Och lyssnar barnen, hallå, alla som lyssnar tillsammans med sina föräldrar i bilen, hör av er till oss. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se och berätta hur läget är idag. Det går ju också jättebra då via Delta i appen.

0: Tre pianister om en romans av Sergej Rachmaninov, Alexander Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Mazar. Och Gunilla Hansen Bering finns på Ekot för att ge oss nyheter på en minut.
1: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
2: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: En melodi i tiden. Titeln är Ett bortblåst löv. Leos Janacek har gjort ett verk som heter På en övervuxen stig. Och där finns det där bortblåsta lövet, om man hittar det. Londons Jupiterorkester spelade under dirigent Gregory Rose. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tillsammans med oss, dig och mig, så lyssnar också Niklas Albertsson som producerar programmet idag. Svenska Dagbladet har delat ut sitt operapris 2026. Det tilldelas operasångaren Daniel Johansson för sin roll som Calaf i Turandot på Kungliga Operan i Stockholm. Det står i motiveringen att han antar rollens utmaningar med en smidig och kraftfull röst som glöder av kärleken till prinsessan. En mogen tolkning som lyfter fram det avskalat mänskliga. En prestation i världsklass. Fina ord om sångaren Daniel Johansson som sjöng just rollen Calaf i Puccinis Turandot på Kungliga Operan under säsongen 25-26. Så i juni kanske såg du den här stora föreställningen ifrån Operan i Stockholm, Guldbröllopskonserten på SVT. Där sjöng Daniel Johansson det mest berömda ur hela den här operan, nämligen Nessun Dorma. Men han har framträtt på många olika scener, Wiener Staatsoper och Deutsche Oper i Berlin och Francisco, Dresden och Malmö. Och teater Ander Wien och många andra platser. Vi möter Daniel Johansson så han själv får berätta om sin rolltolkning av Calaf i Turandot. Och det gör vi strax efter 9 idag. Och så har vi lyssnat av vår telefonsvarare 0470 72 60 67.
1: God morgon Pernilla och tack. Jag skulle jättegärna vilja höra en fantastisk fin nyckelharpist. Torbjörn Näsbom som med sitt väldigt enkla spel och ja, mycket funderingar och pauser i musiken. Han skrev bland annat låt till Kim och den låten är fantastisk. Tack. Ha det gott.

Låt till Kim med Torbjörn Näsbom på nyckelharpa och Sebastian Dubé på kontrabas. Och de ska få fortsätta med en låt som lite kul nog heter Beethovens tia. Och den skickar jag till Bromma. God morgon hälsar Matilda och hennes gäng på morgonen som lyssnar på P2 på radion varje morgon. Ett härligt sätt att börja morgonen för hela familjen, skriver Matilda. Vår tvååring upptäckte nyckelharpa för första gången i helgen på höstmarknaden på Lovön och blev golvad av instrumentet. Åh, vilken härlig golvning och vilket härligt möte med ett instrument. Klart att vi har möjlighet att spela något stycke för henne och systern också. Matilda, här till dig och till Sigrid 2 år och Astrid 2 månader. Beethovens tia med Torbjörn Näsbom.

Torbjörn Näsbom och Sebastian Dubé. Och Torbjörn som har skrivit den här låten med namnet Beethovens tia, han har lånat en fras ur en annan nyckelharpsmästares låt, Erik Sahlström, som gjorde en låt som hette Beethovens polska. Och därifrån så lånade då Torbjörn några takter och så skrev han Beethovens tia istället.

Sent 1500-tal. Gabrieli Players spelar just musik av Giovanni Gabrieli, en sonat nummer 15.

En blås- och harpkvartett av Anton Edvard Praté med Anna-Mia Larsson och Staffan Mårtensson och flera musiker. Toner från stockholmskt 1830-tal. Men vi lyssnar på den i Växjö i alla fall i en riktigt solig morgon. Riktigt klarblå himmel utanför fönstret när jag tittar ut här. I Växjö. Jag hoppas att du också har det fint. 22 september idag. Då blir den 25 på fredag, va? Ja, det måste det vara. Då är det Dolly Parton-dag numera. Lägg den 25 september på minnet, alla Dolly Parton-fans. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev nämligen i söndags under en lag som utropar just den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten. Allt enligt ABC 7. Datumet syftar på... Ja, tänk så här, countrystjärnans låt 9 to 5. Alltså den 25:e i 9:e. I USA så skrivs datumet lite omvänt ju. 9 to 5. Dolly Parton blev 80 år och ja, det var ju i slutet av augusti som hon gick bort.

Det är Apo Häkkinen som leder vid sin cembalo Helsingfors barockorkester genom en konsert av Johan Agrell.

en gavott som vi hittar i Pulcinella av Igor Stravinsky. Pablo Eras Casado framför Mahlers kammarorkester. Och här kommer någonting som jag känner igen väldigt väl från när mina döttrar var små. Maria hälsar ifrån Linköping till oss, Maria Eriksson. Jag har en dotter som är 13 månader och det är många månader sedan hon föddes som både klassisk morgon och sen klassisk förmiddag ljudit här hemma. Jag tycker att hon brukar lyssna lite extra när det är trumpet i radion.

Klart man reagerar när Alison Balsam spelar trumpet ihop med sin egen Balsam-ensemble. Det här kan ha varit teatermusik, fast det är lite oklart. Klart däremot att det är Henry Purcell som komponerat. Och hög igenkänning på det där att testa olika instrument eller se deras reaktioner på olika musikstilar och genrer och så. Ja, ni kan ju bara ana vad en musikälskare som jag höll på med det när mina barn, stackars barn, var små.

Amoffo i Giuseppe Verdis Rigoletto på 1960-talet. Igår så berättade vi att den franska filmstjärnan Brigitte Bardots personliga saker skulle säljas på auktion. Och intresset visar sig nu ha varit väldigt stort. Föremålen såldes för sammanlagt nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet, uppger auktionshuset Milan enligt AFP. Totalt så gick 285 föremål under klubban och två av hennes gitarrer, vars värde uppskattades till mellan 300 och 500 euro, såldes i slutändan för, lyssna nu, 8 600 respektive 11 900 euro. Det vill säga uppemot 135 000 kronor. Det var i december som Bardot avled, 91 år gammal. Och så har det varit auktion idag på morgonen också för den delen. Priset på hummer hamnade efter premiärfisket. Ja, den allra första hummern såldes för 53 000 kronor kilot på Göteborgs fiskeauktion.

William Los Pavan med Ensemble Près de Votre Oreille och Robin Faro, dirigent. Vi fick en hälsning från Ljusdal igår från Maria som tillsammans med sina barn som är 3 och 6 år börjar morgonen med klassisk morgon varje dag när de åker till skola och förskola. Vi ringer dem tycker jag. Vi vill kolla hur morgonen har varit i Ljusdal om ungefär 10 minuter.

0: Mats Zetterqvist och Mats Rondin och Sveriges Radios symfoniorkester om Berzös av Armas Järnefelt. Nu Ekot, Gunilla Hansson-Bering är beredd.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
2: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
5: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
4: Ja, förspelet och kärleksdöden. Början och slutet. Det är kul att man kan göra så att det funkar så bra.
5: Snabb spolningsopera.
4: Det passar vår tid.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Hyllningar.
7: Det är som att överföljas av en klar bäck.
6: Jättelycklig.
7: Sågningar.
8: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
6: Rabalder.
9: Nej, det låter apa.
6: Radioapparater.
10: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: En sån skön stämning han spred omkring sig här, Stephen Huff, pianisten med, jag hörde ni att det var ur Mary Poppins Feed the Birds som han spelade. Och jag kan tänka mig att vi ska stanna kvar lite i den här tecknade världen nu. Alla som har småbarn vet att det kan vara stressigt när man ska få iväg dem till förskola. Igår så hörde Maria Berge av sig i Ljusdal och berättade om hur hon och barnen, Ella 6 år och Oliver 3, börjat lyssna på klassisk morgon på väg till förskolan och skolan. Och nu, Maria, nu kan jag ju fråga dig själv, hur har morgonen varit?
1: Ja, men den har varit bra. Den är ju alltid lite stökig innan man kommer iväg så. Men bara man hoppat in i bilen så brukar det bli lugnt.
0: Och hur har du det just nu?
1: Nu har jag det väldigt lugnt, nu är jag på jobbet. Så att, okay. Nu har jag tid att tänka lite själv.
0: Så kan det vara. Ja. Hemma först stressigt och så landar man på jobbet sen.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att ni började lyssna på oss och klassisk morgon i bilen?
1: Men det var en liten slump egentligen. Det var väl en vanlig morgon. Vi hade stökat in oss i bilen och så rattar man på radion. Och så var jag bara lite trött på all reklam. Då försöker man sappa bort från det. Och så kände jag att men P2, det var väl ett tag sedan man lyssnade där. Kolla vad som spelas. Och så var det jättetrevlig klassisk musik. Så kände jag att det här kan vi lyssna på vägen. Och det blir liksom ett lugn i bilen. Och ungarna blir helt tysta. Och vi sitter där allihopa och bara, vad vackert. Vad fint. Och det är så härligt när man får en sån liksom, ärlig reaktion från barnen. De liksom, uppskattar någonting, så är de ju ganska snabba med att tala om det.
0: Jag kan tänka mig det. Är det någon speciell musik som ni i bilen där, eller de barnen då, går igång på extra?
1: Generellt tänker du, eller just i det klassiska?
0: Ja, i den klassiska världen.
1: Det har varit lite Disney-musik som har varit återkommande liksom, när vi har tittat på de gamla Disney-klassikerna. Att de har reflekterat över att det här är sån mysig musik som vi lyssnar på morgnarna. Eller ibland när vi har satt på det på morgonen att de också har sagt det här låter som musiken från Disney-filmen vi tittade på någon dag.
0: Skulle de reagerat om de hade hört Mary Poppins här nyss, Feed the Birds? Har de sett Mary Poppins?
1: Nej, den har vi nog inte tittat på.
0: Den
1: faktiskt.
0: Har ni kvar?
1: Ja, den har vi kvar. Ja.
0: Vad har ni tittat på då?
1: Det har blivit alla klassiker. Törnrosa och Dumbo och Snövit och mycket Musse Pigg och de riktiga gamla godingarna. Robin Hood.
0: Och i helgen var det Törnrosa?
1: Ja, men i helgen tittade vi på Törnrosa.
0: Du, vi får väl göra så här då att när du har hämtat Ella och Oliver så får ni liksom scrolla tillbaks i morgonen i appen så ni får lyssna tillsammans då på valsen som sjungs i Disney-filmen men som finns då i Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa, för här får vi då originalet. Ja, ni får göra så, för det går ju att lyssna i efterhand i appen när de kommer hem. Och så får du hälsa så jättemycket till Ella och Oliver. Och tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack. Det ska jag göra.
0: Ha det gott. Hej.
1: Ha det bra. Hej.

Anton Rosavals av Peter Tchaikovsky, här med Gürzenich-orkestern som är en orkester som finns i Köln i Tyskland. Dimitri Kitajenko dirigerade dem. Och Ella och Oliver, 6 och 3 år, är verkligen inte ensamma om att lyssna på klassisk morgon tillsammans med sina föräldrar på morgnarna. Vi har fått in så många hälsningar och bilder från den här morgonens lyssning. Det går bra att fortsätta så. Berätta hur ni har och vad ni gör, i till exempel delta i appen. Och skicka gärna då med också ett musikstycke som ni gärna skulle vilja höra. Klara berättar här att vi lyssnar varje morgon tillsammans med vår 3-åring och brukar passa på att öva på att lyssna efter olika instrument. Så att det kanske då trumpeten tidigare idag vid 8, kan jag tänka mig. Sirje Miller berättar från Värmdö. Vi är barnfamilj och vi lyssnar också varje morgon vid frukosten i köket. Som gammal körsångare så älskar jag musiken. Och för barnen tänker jag att klassisk musik är en bra start på dagen. Så tack för bra program. Tack Sirje för att du skrivit till oss. Och så Freja i Karlsten som följer en tradition där hemma i Uppsala. Min mamma, berättar Freja, satte alltid på P2 och tände ljus vid varje vardagsfrukost när jag var liten. Och även i vuxen ålder gör hon så när jag hälsade på henne. Nu tänder jag ljus, berättar Freja, och lyssnar på P2 tillsammans med mina barn varje morgon vid frukost innan förskolan. Barnen är 3 år och 16 månader. En lugn och vacker start på dagen i lugn och ro och fin tradition att föra vidare.

Ja, somliga gissar instrument på morgonen. En och annan av er gissar säkert också tonsättare. Edvard Grieg var det här från Holbergs tid. Med Terje Tønnesen och Norska Kammarorkestern, och nu blir det Mozart.

Tyska kammarfilharmonin med Linz-symfonin av Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigerade gjorde Tarmo Peltokoski. Väldigt mycket som händer runt omkring oss den här tisdagen. Efter Kulturnytt så ska vi ta och ringa upp tenoren Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets stora operapris för en alldeles bestämd roll. Ja, vi ska prata mer om det där efter Kulturnytt. Och i Kulturnytt så får vi veta om en stor donation till ett museum här i Sverige. Ja, mycket runt omkring oss och så och så alla lyssnare, alla ni som lyssnar och som och skickar in hur ni har idag på morgonen. Var det Sirje som var körsångare? Ja, det var det. Så här lyssnar vi på just körsång.

Schweigen med text av poeten Gustav Falke och musik av Max Reger. Nordtyska figuralkören är en kör som leds av Jörg Straube.

0: Vill man dansa till det här så passar det med en polonaise. Paul Wranitzky har komponerat och Akademin för tidig musik i Berlin var det som spelade. Nu närmar sig klockan med sekundpassning här 9 och det är dags för Kulturnytt med Camilla Valdan.
1: Här är Kulturnytt. När Sveriges museum om förintelsen förbereder sitt mer permanenta hem går nu föreningen Förintelsens överlevande in med en stor donation.
2: Vi kommer kunna nå många fler besökare och kunna ta emot ännu fler skolklasser.
3: Niklas Järvklo är biträdande chef på museet.
2: Det kommer också visa att Sverige tar minnet på allvar.
3: Museet ska flytta till Blaséholmen i Stockholm och väntas vara i de nya lokalerna runt 2030. Nu bidrar föreningen Förintelsens överlevande med 1 miljon kronor till flytten.
2: Det kommer gå till att iordningställa de nya lokalerna på Blaséholmen. Och för att vi ska kunna landa på en rimlig hyra så behöver vi en breddad finansiering.
3: Tommy Ringart är ordförande i föreningen Förintelsens överlevande.
4: Förut så var det 50-tal överlevande, bland annat min pappa, som var ute i skolor och berättade om förintelsen och hur de överlevde, hur de kom till Sverige och så vidare. Idag är det 3 stycken av de överlevande som fortfarande orkar gå ut.
3: Tommy Ringart säger att museet är viktigt för att även framtida generationer ska kunna lära av överlevare. Han uppmanar nu andra att donera pengar till museet.
4: Därför att vi tror att det finns ett intresse av att stödja den här verksamheten, för att förintelsen är en del av Europas historia, men det är också en del av Sveriges historia.
3: Niklas Järvklo säger att privata donationer kan bidra till ett nytt sätt att finansiera kultur.
2: Vi på museet välkomnar bidrag från både privatpersoner och stiftelser och näringslivet. Och som många kulturinstitutioner så behöver vi jobba aktivt med en breddad finansiering för att våra lokalkostnader ska fungera långsiktigt och för att bygga ett museum av internationell klass, och det vill vi lyckas med.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner. Och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
5: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
6: Vi brukar ha dator, då får man lyssna på musik lite när man jobbar och sånt.
7: Är du en av dem som brukar liksom använda?
6: Nej, jag brukar inte. Jag brukar bara koncentrera mig själv.
7: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
8: Då får de använda datorn.
7: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
8: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken. Så då hör man inte när kompisar köter, kastar sudd på varandra. Eller ja, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
7: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
9: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
7: Och Sofia Hagelin har tidigare märkt liknande trender bland äldre teknikprylar.
9: Gamla knapptelefoner eller dumb phones. För när diskussionen om just skärmtid och viljan att koppla bort sig briserade som mest i media, så såg vi också ett tydligt ökat intresse på Tradera.
1: Reporter Viveka Blad. Artisten Dungen släpper nya albumet Vidrig vår, som han själv beskriver som ett skilsmässoalbum.
10: En lång relations sönderfall, det låter ju otroligt dramatiskt, men det är väl bara en vanlig svennig skilsmässa.
7: Gustav Eistes, som i år har gjort musik under namnet Dungen i 25 år, ser albumet som det mest nakna och personliga hittills och säger att det beskriver en tuff men också väldigt mänsklig period i livet.
10: Det var något av barnen som reflekterade över att allas föräldrar är ju skilda. Jag är inte Dr. Phil liksom, eller några råd i det här, utan det här är min historia och alla de irrationella känslorna som man är sårad, man vill att det ska vara som det var förut, till att man förstår att det blev som det blev, till att man längtar till något annat och ja, alla de där känslorna som man har under en sån här process då. De flesta säger det
7: om minst ett år. Trots att den trogna Dungen-lyssnaren kommer känna igen sig i produktionerna så skiljer sig ljudbilden från förr. Den är en annan, kanske med åren lite mognare. Men att Gustav Eistes nu släppt musik i ett kvarts sekel gör det inte mindre läskigt att visa upp nytt material.
10: Det är fruktansvärt.
7: Är det lika nervigt nu?
10: Ja, absolut. Om inte värre än någonsin. Ja, det är liksom ett skapande och ett pusslande och ett arbete som är otroligt givande och roligt. Och sen så ska den ges ut och jag sitter här hos dig och den här delen av verksamheten som är så otroligt jobbig och nervös.
1: Reporter Tanja Ulriksson, och det var Kulturnytt med Camilla Valdan. Och Pernilla, i klassisk morgon strax får vi möta en prisad operasångare.
0: Ja, men absolut. Jag ska ta och ringa upp Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets stora operapris.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och han har fått sitt pris för sin roll i Turandot. Samma roll som Josef Kaleja har just här när vi lyssnar på hitten ur Turandot.

Josef Kaleja som kallar i Giacomo Puccinis Turandot. Och det är ju lite kul det här ändå att den här operan då handlar så mycket om gåtor, om ett namn och om vem som ska gå segrande ur det hela till slut. Och vi har ju namnet på den som har gjort den här tolkningen av Kallaf på Stockholmsoperan. Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets operapris igår kväll. Ringer honom

Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni dirigeras här av Gerard Korsten och orkestern kommer från Uppsala, Uppsala Kammarorkester. 17 minuter över 9.

0: och sjöng rollen Cavaradossi i operan Tosca. Och priset delades ut efter föreställningen helt enkelt i applådtacket.
1: Mm, så det blev extra mycket applåder för dig då, antar jag.
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, så det var ju jättekul förstås.
1: Ja. I motiveringen då, som gäller en roll som du gjorde under förra säsongen, så får du priset för rollen som Kalla för Turandot på Kungliga Operan. Och så står det så här: han antar rollens utmaningar med en smidig och kraftfull röst som glöder av kärleken till prinsessan. En mogen tolkning som lyfter fram det avskalat mänskliga, en prestation i världsklass. Väldigt fina ord, eller hur?
0: Det får man ju lov att säga. Ja, ja. Jo.
1: Och då undrar vi förstås, alltså Kallaf i Turandot, den här mannen som trotsar alla varningar och till och med riskerar att dödas på vägen för att komma nära den här prinsessan. Hur jobbade du fram din rolltolkning med både kärleksglöd och det mänskligt avskalade?
0: Hur svarar man på det? Det är alla roller som man gör, så försöker man väl alltid hitta det, alltså rollens bevekelsegrunder och den mänskliga aspekten i varför någon väljer att göra som de gör. Och Kalaf är lite knepig så, för han kan ganska lätt uppfattas som en ganska ytlig figur, och det går ju alltid att läsa libretton olika, men den gängse uppfattningen är väl att han ser den här, han lever ju på flykt, Kalaf, och har precis i operans början, precis innan han ser Turandot, så han återträffat sin far och tjänarinnan, tjänsteflickan Liu, som han inte har sett på väldigt länge. Den här, de blir liksom vittnen till att Turandot kommer ut och bestämmer att den här, en tidigare friare till henne, ska dödas genom att huggas huvudet av. Kalaf, han blir blixtförälskad i den här Turandot. Det är ju, det är den här blixtförälskelsen som man då försöker att förmedla hur det kan gå till i livet.
1: Men alltså, när man hör dig nu, när du berättar mer om detta, så känns det ju inte som det är någon särskilt mänsklig person ändå. Detta som drivs så otroligt långt. Och är han modig eller är han dumdristig, eller vad är han?
0: Ja, men det är väl frågan egentligen. Han, Puccini försökte ju skriva en Tristan och Isolde, är det sagt, har han väl sagt själv. Jag tror att Puccini och hans, den här historien om Turandot som Puccini skriver här, den återspeglar också en hel del Puccinis eget liv. Att när han träffade sin fru så var hon redan gift med någon annan, och de träffades med dunder och brak och blev stor skandal i Italien. Och ja.
1: Så det finns någonting mycket mänskligt då i både tillblivelsen av själva operan och någonstans där långt inne i Kalaf-rollen också då. Vad betyder det här priset för dig, Daniel?
0: Men det betyder väl jättemycket att man, som det ju är, att det är ett erkännande och att det man har gjort är bra, och att det kommer från kritikerna själva på Svenska Dagbladet, det är väl jättefin ära att få.
1: Och du hade föreställning igår kväll som Cavaradossi då i Tosca. Vad händer framöver annars i ditt operaliv?
0: Nu spelar vi Tosca här hösten igenom på Kungliga Operan,

0: Till våren så ska jag till Köln och sjunga Siegfried i Wagners ring. Och så småningom ska jag lite längre fram om några om sommaren 28. Det är ju alltid så här att saker och ting blir officiellt i olika omgångar. Men det som jag kanske ser mest fram emot här de närmaste åren är att jag ska till Bayreuth i Tyskland och sjunga just Siegfried i en ny produktion av Wagners ring där. Så det är ju jättehäftigt.
1: Ja, vad roligt. Jag förstår att det gäller att hålla rätt på vad det är du får säga om vad du får göra och inte.
0: Ja, men det är...
1: så kan det vara. Men vi får definitivt säga att du fick Svenska Dagbladets operapris igår kväll. Och jätteroligt att, få, att du kunde vara med oss här i Klassisk morgon i P2. Tack, Daniel Johansson.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack. Hej.

Jojoma spelar preludiet i Johann Sebastian Bachs första cellosvit. Blickar vi framåt nu i klassisk morgon, bara några minuter, så kommer vi att få höra om en höjdarupplevelse på konsert i Göteborg igår kväll.

0: Dmitri Sinkovski och Il Pomodoro i en fiolkonsert av Antonio Vivaldi.
1: Hejsan, det här är Anna Mattsson ifrån Mölndal. Igår var jag på Göteborgs Operan. Rubriken var Vemod, vals och vanvett. Och jag var vanvettigt sugen på att se och höra Bolero. Det fick jag. Vi satt på andra balkong och vi hade full koll på vad orkestern gjorde och vem som gjorde vad. Alltså stråkar som spelar tyst pits, det hör man inte på en inspelning, man fattar inte, i alla fall inte jag. Men jag fick uppleva Bolero inte bara med hörseln utan med synen. Det var en fantastisk upplevelse och ja, spela den gärna om ni har tid. Tack och hej!

Maurice Ravels bolero, ballettmusik ju, som hördes uppenbarligen när Anna var på konsert då på Göteborgsoperan igår. Och ett bra tips också från Anna, om man går på konsert och ska få uppleva Maurice Ravels bolero, som här med Orchestre Philharmonique de Luxembourg med Emmanuel Krivin, dirigent, att man ska sätta sig ganska högt upp. Så att man får orkestern från ovan, för då kan man notera vilka instrument som gör vad i det här kända verket. Nu spelar Roland Pöntinen för oss ett höstpreludium.

0: Det är lika smygande i slutet här som Bolero inleds. Det här var ett litet stycke av Roland Pöntinen som han själv spelade också, ett höstpreludium. Och lite dryga 10 minuter. Sen här i P2 så sker övergången mellan morgon och förmiddag. Och Hans Christian, du tar hand om förmiddagen. Hej!
1: God morgon, god morgon.
0: Du måste vara lycklig idag. Jag har tjuvkikat och ser att du ska och låta oss få höra musik ur en av dina absoluta favoritoperor.
1: Ja, det stämmer. Det blir musik ur Salome, men det blir ingen sång. Det blir dans däremot. Kan du gissa vilken dans det blir då?
0: Ja, en beslöjad en.
1: Ja, ganska. Ett tag i alla fall. De faller en efter en, de 7 slöjorna. Jag ska spela den av en särskild anledning. Det finns ett litet jubileum som kanske inte är det roligaste jubileumet, men ett intressant jubileum kring just denna skandalomsusade opera.
0: Oj, vad du lockar oss in i förmiddagen nu. Hans Christian Durand, klassisk förmiddag efter nyheterna vid 10.

0: Ada Jetto ur La Lesienne-svit med Michel Plesson tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och före det, ouvertyren till Nötknäpparen av Peter Tchaikovsky med Gustavo Dudamel och Los Angeles Philharmoniker. Den här morgonen så har vi pratat om musik på väg till förskolan och skolan, och det har kommit in massor med fina hälsningar. Och nu har Hedvig och Kerstin, 7 och 5 år, skickat en hälsning med hjälp av sin mamma Susanne Sermenius. Hej! Vi lyssnar alltid på klassisk morgon till frukosten här hemma. Här kommer Hedvig och Kerstin, 7 och 5 år, med ett citat som sitter som berget efter alla dessa månader.
1: Lyssna på V2, Sveriges Radio.

Och det vi hör här, det är musik av John Dowland spelad av Jonas Nordberg. Ja, som önskar dig en trevlig dag heter Pernilla Eskilsdotter. Niklas Albertsson har producerat och strax Ekot klockan 10 med Veronica Mitrevska.

0: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
1: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
2: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
1: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
2: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
3: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott här sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
2: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
4: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
0: Reporter Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En långsam vals av Franz Schreker, Vals Lente, är det som får inleda dagens klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durand. Denna vals, den spelades av BBC Philharmonic Orchestra i Manchester under ledning av Vasily Sinajski. Klassisk förmiddag som sagt, välkommen till programmet. Det är ett program där vi ska valsa vidare om en liten stund. Sen så blir det en annan typ av dans, en biblisk sådan. Eller hur var det egentligen? Står det någonting om sju slöjor när Salome dansar i Bibeln? Och hur gick det egentligen för premiären av Richard Strauss opera inspirerad av Oscar Wildes pjäs? Det ska jag berätta mer om en liten stund. Sen blir det också ett melodram. Det är Jean Sibelius Skogsrået som är skriven som en symfonisk dikt men finns också i en melodramform med recitation. Och just den ska vi få idag. Det blir sagostund helt enkelt. Det blir en massa också, annat också såklart. Vi fortsätter med mer vals. Från denna långsamma vals så ska vi få några melankoliska valser. Det är Marie Jael som har skrivit Vals Melancolique som vi ska höra här Aksja Marinescu spela. Glad förmiddag!

Några melankoliska valser komponerade av Marie Jaël. Axia Marinescu var det som spelade här. Och det blir en annan typ av dans än vals härnäst när vi ska till Richard Strauss opera Salome. Det var nämligen den 22 september 1905 som den kejserliga och kungliga censurmyndigheten i Österrike-Ungern förbjöd uppförandet av denna nya operan på Hovoperan i Wien. Varför var det någonting att förbjuda då? Jo, men att gestalta bibliska scener på det sättet, med den passionen och med den våldet, det var inte så passande. När Oscar Wilde skrev pjäsen som operan baseras på 1890-talet, ja, men då gick den samma öde till mötes. Den fick inte ha premiär i England eftersom man inte fick gestalta bibliska figurer på scen. Han drog till Paris för att göra bättre lycka där. Ja, han skrev den för Sara Bernard, men det var inte hon som fick göra urpremiären ett antal år senare. Men operan då? Jo, den fick ju ha sin premiär, men inte i Wien. Och den som spelade just Salome på premiären, Marie Wittich, hon vägrade att dansa de sju slöjornas dans, utan de fick anställa en dansös istället. Men hur var det då? Finns det sju slöjor och dansas det med dem i Bibeln? Ja, men i Bibeln berättas att Salome dansar för Herodes, som blir så imponerad att han lovar henne vad hon än önskar. Och på uppmaning av sin mor Herodias, då begär hon huvudet av Johannes döparen. Men det står egentligen ingenting i Bibeln om vad dansen bestod av, om det var sju slöjor eller vad den egentligen innehöll, utan det var Oscar Wilde som skapade den här myten. I den engelska översättningen så står en scenanvisningen Salome dances the dance of the seven veils. Och så fick man hitta på själv. Det här numret som ändå framförs i operan, ja, det är ett spektakulärt sådant. Och den brukar ofta spelas som ett konsertstycke. Vi ska nu höra en inspelning av dessa sju slöjor med Orchestre de la Suisse Romande i Genève under ledning av Kazuki Yamada.

Så faller den sjunde slöjan till marken och Salome har dansat klart och får, som hon vill, Johannes döparens huvud på ett fat. I alla fall om man får tro Richard Strauss här i operan Salome. Kazuki Yamada var det som dirigerade Orchestre de la Suisse Romande i den här inspelningen gjord 2013. Från en förförisk kvinna till en annan. Det är ut i skogen vi ska nu. Jean Sibelius är det som har skrivit en tonsättning, eller snarare ett tonpoem inspirerad av Viktor Rydbergs text om skogsrån. Han var väldigt förtjust i Viktor Rydberg överhuvudtaget. Och han skrev först som en tondikt utan text, men sedermera så blev det en melodram också med recitation. Och det är ju just ett förföriskt fruntimmer, det där skogsrået, som lockar män ut till sitt öde i skogen. I dikten så skriver Viktor Rydberg: "Han Björn var en stor och fager sven med breda väldiga skuldror, med smärtare midja än andra män, slikt retar de snöda huldror." Och det är väl inte konstigt då att hon blir sugen på honom om han ser så bra ut. Vi ska få just melodramversionen för berättare, piano, horn och stråkar komponerad 1894. Vi hör Harry Kari på piano och Smovenske dirigerar Lahtis stadsorkester. Och recitatören, det är Lasse Pöysti.

Örn var en stor och fager sven med breda väldiga skuldror, med smärtare midja än andra män.

till Gille han gick en höstlig kväll, då månen sken över gran och häll, och vinden drog med hi och ho över myr och skog, genom hult och mo. Då var honom trollsk i hågen, han ser åt skogen och har ej ro. Han skådar åt himlabågen, men träden de vinka och nicka, och stjärnorna blinka och blicka.

han lirar det mörka bud. Han gör det villig och tvungen. Men skogen stvärgar i kolsvart skrud i fara med list i djungeln och knyta ett nät av månens sken och skugga från gungande kvist och gren. Ett dallrande nät i ris och snår bak vandrarens fjät där fram han mår. Och skratta så häst.

aldrig dem er tillbaka. Till drömmar i månljus tror han själ. Han kan ej älska en maka. I ögonblå i nattlig skog har dragit hans håg från harv och blå.

det slutar aldrig väl när skogsrået kommer fram. Min morfar hävdade att han en gång träffade henne i skogen uppe i Göinge. Han lyckades lösa det genom att vända sin tröja ut och in. Jag vet inte om han bara hittade på, men ja, de här skogarna i den här trakten, de är ganska så trolska. Det här var Jean Sibelius version i alla fall, med efter en berättelse eller efter en dikt av Viktor Rydberg, som här reciterades av Lasse Pöysti. Harry Kari satt vid pianot och Smovenske dirigerade Lahtis stadsorkester. Det här var Jean Sibelius Skogsrået. I klassisk förmiddag i P2, där vi stannar kvar i skogen. Mykolajs Tjörljonis föddes idag den 22 september 1875, så vi tar och lyssnar på den symfoniska dikten Skogen. Mirga Grazinite Tila är det som dirigerar Franska radions filharmoniska orkester.

Mykolajos Tjorlionis var det som komponerade denna symfoniska dikt. Tjorlionis som föddes idag den 22 september 1875. Vi hörde Mirga Gerasinite Tila dirigera Franska radions filharmoniska orkester. Här är en litauisk kompositör, men vi rör oss över Östersjön tillbaka till Sverige, till Emil Sjögren. Vi ska få lyssna på när Katrin Stott och Per Enoksson framför hans sonat för violin och piano nummer 2 i E-moll.

Emil Sjögrens violinsonat nummer 2 i E-moll. Vi hörde Per Enoksson och Catherine Stott spela denna sonat från 1889. Här i klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durand. Härnäst ska vi till Storbritannien till Ruth Gibbs. Det blir en konsert för horn och orkester från 1968. Vi hör BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba. Solist, det är Martin Owen.

Ruth Gibbs hornkonsert från 1968. Vi hörde Ramon Gamba dirigera BBC Philharmonic Orchestra och solisten Martin Owen. När vi tänker på Frédéric Chopin, då är det väl kanske framförallt piano vi tänker på, men detta är faktiskt med cello dessutom. Hans cellosonat i G-moll ska vi höra Natalie Klein och Charles Owen framföra.

Frédéric Chopin cellosonat i G-moll, Natalie Klein och Charles Owen spelade. Vi ska gärna med lite skådespelsmusik också. Prologen till Den vita duvan av Mieczysław Karlowicz. Vi hör Rune Bergman dirigera Filharmonia Stettin.

0: Rune Bergman dirigerade Filharmonia Stettin i Mieczysław Karlowicz skådespelsmusik, prologen till Den vita duvan. Det var allt vi har han med i klassisk förmiddag idag. Simon Bong var det som hade valt musiken, och musiken fortsätter alltid i appen Sveriges Radio. Jag heter Hans Christian Duran, ha en fin dag.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: La ciotomaro diveto manasunene nevimata pe romani cib, mesem o velibriani. O nationalno antikorruptiako en het lasiek forundersökning var erodipe på gindo ke sassa alosarimaske hokheimata ni dalana. Orodipe si chuto pa ošovšol personliga glasura jek tan ando riksdag ja i mandato katere vensterpartiako membro e anavesa Mohamed Ali ando borlenge. Rapporti sada majan glalga do e gazeta Dagens Industri. Palojek raportu je policijako Manu Šajinger de je alosaren katero socijalno ekonomijake bila će tana, ke alosarimaske tana taj dinelen anglune markerimeli la sarte alon. Raportu rilga de vi gazeta ekspresen. Pe sa akva vakti e gazeta Aftonbladet raportu il kaj si vi fotografije vase patratora so si kavelka jek Manuš kerel godo. O Joakim Nergelius si profesor po juridika po zakono ki Orebru universiteti. Vo penela menge sar jek gade akto dičol katar e juridikaki perspektiva.
4: Teoretiskt sett, jag skulle säga så här att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända såvitt jag kan berömma för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak. Då är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det.
3: Ashunden sopendas o Joakim Nergelius profesori vašo zakono juridika ki Orebru universitet. E švedicko radio programo Ekot zumav datele s kontakto ku sa Muhammed Ali, sar vi e venster partijet pa o nacionalno taj lokalno levelo te den jek komentaro pogodo, numa čiline atveto. Numa ando jek intervju pa švedicki televizija o Muhammed Ali, ne giril kaj kle kanči najle kalestar. Ando forum Malme, katero bišu štarto september, džal jek kurso. A kardol ABC je kurso so dole da denge taj dijenge, dumo te šajte si kaven, taj te žutin pire čavoren, ande škola.
5: O Malme stad, Angla je vend del jek kurso, katar ABC, alaban i centrum. Ame o Radio Romano vorbindam, diam duma vakerdam e genenca, save so inkren adava kurso. E lina tila eus, tai i deman hasan elmi, te penena menge sosa o curso Andre Astarel. Save pucimata butvar aven opre, tai sarsha jo manuste lel kotor anda kodo curso.
6: Precis som du sa så står ABC för alla barn i centrum. Och just den här kursen som vi faktiskt ska hålla här på Lindängen är riktad till föräldrar som har barn mellan 3 och 12 år. Och det är 4 träffar där föräldrar kommer och sitter tillsammans och vi, jag och Lina, håller i gruppen som gruppledare. Man sitter ungefär 2,5 timme och det finns tid för pauser och fika. Och det finns kurser på olika ställen runt om i Malmö på kvällstid och på dagtid. Och själva kursen handlar egentligen om att ge föräldrar verktyg att hantera vardagssituationer som alla föräldrar kan sätta på i sitt föräldraskap. Och att man genom olika verktyg som man får på den här kursen kan också stärka relationen till sitt barn. Det handlar om att ge konkreta tips och råd och nya perspektiv som faktiskt ska göra vardagen lite lätt.
3: Reporteri SAS och Velko Karamani. Akla SAS är mai aktuell när vi matas och Radio Romano kerdatu menge av jazz. Mai but när vi pesha i djanan do Sveriges Radio Appen tajro dena mengo tetelo na Radio Romano. Mekodjende me när vi matas emas och väl i briani. Djupa asunipe.

0: Lačo tai šukar tuma rodive pačivale ašundalen. Tume šuneno sveries radio o programi Radio Romano. Meko sem tumenca sem o veľko karamani. Avdives das duma vakeras vorbinas pa e familie e čavorenca. Tai pakado so o malmestod, angla je vend del jek kurso katar ABC ala bon i centrum. Je curso eda denge tai eda enge, kai so shaite len pi ko ajuti pe, rekomendacie tai vi shai pe, te ula ven mascarpende penge esperienze, erfaren hieter, kodoso vona kenas andoker penge chavorenza. O curso si eda enge tai eda denge, save sumangen mai bute zorarien e relatia karing penge chavorende. Te tiknyaren o riziko vasho konfliktura, te len mai buci clarimata, saben so cashaite hasnin te coristin, anda penge familiaco saco divesut no GVPen, ando penge familiaco traio. Ameo Radio Romano vorbindam diam duma vacerdam e genenza, save so incren adava curso, save so sivi fereldra rodivana, e lina tila eus, tai i deman hasan elmi, te penena menges sosa o curso Andre Astarel. Save pucimata butvar aven opre, tai sarsai o manuste lel cotor anda kodo curso. Kai shai te hramosarel pes Andre.
1: Hej och välkomna till Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Tack så mycket.
3: Tack så jättemycket.
1: Kan ni presentera er lite kort, vad heter ni? Här har jag två personer här med mig. Kan ni säga vad ni heter och vad jobbar ni med?
3: Jag heter Lina Tilleus och jag är föräldrarådgivare här i Malmö, Malmö stad. Mm. Ja, sitter vanligtvis på ett kontor i Folkpark.
2: Och mitt namn är Deman Hassan Elmi, är också föräldrarådgivare och vi kan säga att i grunden är vi socionomer. Mm. Vår titel är föräldrarådgivare men vi är socionomer och jag sitter på en familjecentral, heter det, familjecentralen i Lindängen. Och det är här jag och Lina sitter idag faktiskt.
3: Precis.
1: Vad är ABC-kursen Alla barn i centrum och vem riktar den sig till?
2: Mm. Men precis som du sa så står ABC för Alla barn i centrum. Och just den här kursen som vi faktiskt ska hålla här på Lindängen är riktad till föräldrar som har barn mellan 3 och 12 år. Och det är 4 träffar där föräldrar kommer och sitter tillsammans och vi, jag och Lina, håller i gruppen som gruppledare. Man sitter ungefär 2,5 timme och det finns tid för pauser och fika. Och det finns kurser på olika ställen runt om i Malmö på kvällstid och på dagtid. Och själva kursen handlar egentligen om att ge föräldrar verktyg att hantera vardagssituationer som alla föräldrar kan sätta på i sitt föräldraskap. Och att man genom olika verktyg som man får på den här kursen kan också stärka relationen till sitt barn. Och tanken med den här kursen handlar inte om att vi gruppledare ska stå och ha någon presentation om hur man kan vara den perfekta föräldern, utan det handlar om att ge konkreta tips och råd och nya perspektiv som faktiskt ska göra vardagen lite lättare för föräldrarna och barnen och samtidigt stärka relationen mellan dem. Så helt kort och gott egentligen kan man säga att kursen riktar sig till alla föräldrar. Det är ingen specifik målgrupp. Och det ska inte vara att man har någon särskild svårighet eller liknande, utan alla kan nytta av att gå den här kursen.
1: Och du nämnde här att det är stöd för föräldrar. Kan ni nämna några praktiska exempel? Vad är det för stöd? Vad är det exakt ni erbjuder? Vad är det som kan föräldrar komma dit och ta med sig sen till familjen och komma tillbaka hem?
3: Ja, det är ju framförallt att man får med sig liksom konkreta verktyg och nya perspektiv på sitt föräldraskap. Alltså det kan, som det man var inne på, handla om hur man på liksom ett praktiskt sätt kan stärka relationen till sitt barn. Hur man kan förebygga konflikter, bråk med sitt barn. Hur man kan minska att som förälder behöva tjata och skälla. Och liksom hantera utmanande situationer på ett lugnare sätt. Och en viktig del i ABC är att man fokuserar mycket på det positiva. För att ja, som förälder är det lätt att man kan hamna i en lite negativ spiral kanske. Alltså att man uppmärksammar mycket av det som inte fungerar. Till exempel när barnet inte lyssnar, när det blir konflikt och att föräldern liksom tappar tålamodet. ABC fokuserar mycket på att man ska uppmärksamma det som faktiskt fungerar och att ge mer positiv uppmärksamhet, vilket i sin tur då stärker relationen. Och förhoppningen är att det också minskar antalet konflikter liksom. Ja, och man får de här liksom konkreta tipsen och verktygen som vi går igenom, de får man ju prova på sen liksom mellan träffarna, som man tar med sig hem och kan prova på liksom med sitt barn.
2: Mm.
3: Så att det gör att det blir ganska konkret. Det är inte bara något så liksom dummigt teoretiskt. Ja.
2: Mm. Sen en del av det handlar också om vad föräldrarna ger varandra för konkreta tips utöver ABC:n. Att de kan ju sitta på erfarenheter som de har haft med sina barn eller sitt barn. Och liksom berätta om de situationerna. Att det här gjorde jag och det här hjälpte också. Så att utöver det vi alltså, pratar om utifrån ABC och forskning och så kan föräldrarna ge varandra också erfarenheter och tips och upplevelser.
1: Men vilka frågor brukar komma upp under träffarna, som ni sagt, är föräldrarna som träffas här och berättar om sina erfarenheter och ni är kursledare, ni ger dem praktiska verktyg. Men vilka frågor brukar uppstå under sådana träffar?
2: Ja, alltså vi tänker att det vi möter en del är ju att de föräldrar som skriver upp sig, de är ju ofta i situationer i vardagen som kan vara utmanande. Såklart så söker de sig för de tänker, den här situationen vill jag ha lite tips och råd kring. De här konflikterna tycker vi är jobbiga hemma. Så att det som kommer upp oftast är ju, men hur ska jag göra när mitt barn blir argt? Eller vi bråkar, hamnar ofta i konflikter och bråk på morgonen innan förskolan. Och så mycket handlar ju om att minska de situationerna. Och det förstår vi. Det är ju oftast därför man söker, tänker vi. Och så vi brukar vara så här, men det vi kommer prata om allt det på träff nummer 4. För att just ABC som Lina var inne på handlar mycket om att hela grunden till ABC är ju det här hållbara familjelivet, visa kärlek, ge positiv bekräftelse och stärka relationen till barnen för att minska konflikterna. Så att ibland får vi se till att alltså, ha lite tålamod, vi ska prata om de grejerna och sen också. Så det är väl det som brukar vilja prata om först.
0: Tumme shunena o Radio Romano kaiso lungjaras amare programosa kote so das duma vakeras vorbinas pa ABC curso vaše familie saveso isile chavoren no akanasite las yek tikni muzikaki pauza egili ruji la ke davas gila beltumenge o samo band.

0: Palakias curto musicaki pausa. Amen ja maidur amare programesa. Avdives das duma vakeras vorbinas pa e familie e chavorenza. Tai pakadoso o malmestod anglaje vend del iek curso Qatar ABC alabon i centrum. Ye curso eda denge tai eda enge kai so shaite len piko ajuti pe rekomendacije tai vi shaipe. Te ulaven mascarpende penge esperienze erfaren hieter kodoso vona kenas andoker penge chavorenza. O curso si e da enge tai e da denge. Save sumagen mai bute zorarien e relatia karin penge chavorende. Te tiknaren o riziko vasho konfliktura. Te len mai butsi klarimata. Saben so kashaite hasnin te koristin anda penge familiako sako divesutno GVPen, ando penge familiako trajo. Ameo Radio Romano vorbindam diam duma vakerdam e genenza, save so inkren adava curso, save so si vi fereldra rodivana, e lina tila eus, tai i deman hasan elmi, te penena menges sosa o curso Andre Astarel, save pucimata butvar aven opre, tai sarsai oman ustelel kotor anda kodo kurso. Kai shai te hramosarel pes Andre.
1: Alltså kursen bygger på gruppdiskussioner och erfarenhetsbyte. Så varför är det viktigt att föräldrar får träffa och prata med andra föräldrar? Det att ni är kursledare, det är en sak, men att de behöver prata med varann och byta erfarenhet, varför det är så viktigt?
2: Precis. Alltså, ja, vi vet ju att det är väldigt viktigt att normalisera och prata om att föräldraskap kan och är svårt liksom, ibland. Det finns ju ganska höga krav på föräldrar idag och ibland kan man ju som förälder få känsla av att alla andra har koll på sitt föräldraskap medan man själv står där hemma och försöker desperat få på sin unge mössan för femte gången på morgonen innan man ska till förskolan. Och att få höra andra föräldrar berätta om sina erfarenheter och liksom svåra situationer man kan vara i som förälder, så kan man ju minska känslan av att ja, men vara ensam eller att man misslyckas på något sätt eller så. Och så får man ju som sagt väldigt konkret, alltså erfarenhetsutbyte, att någon annan, som det man pratade om innan, att någon annan kanske har hittat ett sätt att hantera en situation som man själv aldrig har tänkt på. Och vi gruppledare, vi sitter ju inte på alla svar, utan vi utgår ju från att ja, men föräldrar sitter ju själv på väldigt mycket kunskap och erfarenhet och känner ju sitt barn bäst. Och vår roll är ju bara att skapa liksom en trygg ram och bidra med kunskap och forskning och att vi tillsammans allihopa reflekterar tillsammans. Liksom.
1: Vad säger forskning om detta, hur föräldrar kan stärka relationer till sina barn? Finns några forskningsbelägg om detta?
3: Ja, det gör det. Hela ABC-kursen bygger på forskning om föräldraskap, barns utveckling och relation mellan barn och föräldrar eller förälder. Och vi har varit inne på det här ett antal gånger nu under intervjun och vi kommer säga det igen. Och det är att alltså, en av de viktigaste utgångspunkterna är relationen mellan barnet och föräldern och stärka det positiva samspelet i vardagen. Och det är de här små vardagssituationerna som man gör det också, att de har stor betydelse. Att visa kärlek, intresse, vara närvarande med sitt barn, uppmärksamma det som fungerar och då försöka förstå barnets perspektiv. Sen så forskningen också visar att det finns en stor betydelse hur föräldrarna hanterar stress och sina egna känslor. För såklart är man som förälder själv uppe i varv, stressad, arg, vilket man också blir i sin vardag när man också har barn och man har ett liv, ett hem att förhålla sig till. Så påverkar det kontakten och samspelet med barnet. Så att ABC handlar inte bara om vad barnet gör, vilket man också får liksom veta, som också kan stilla en som förälder. Utan det handlar också om vad man som förälder själv kan göra för att skapa det här. Men en lite lugnare vardag för sin familj, för sig själv och sina barn. Mm. Så att, och Och såklart så tar jag också ABC upp. Det är inte bara, allt handlar inte bara om stärka relationer och liksom samspel. Det pratas ju också om gränser och tydlighet och rutiner. Och att man kan behöva välja sina strider med sina barn. Att alla konflikter kanske inte ska bli en konflikt. Vad man ska ta tag i och vad man kanske ska släppa. Så mycket av det som ABC handlar om är ganska vardagliga saker, men som lätt försvinner liksom, för att vardagen går ju så fort. Så att, då blir det här ett tillfälle att träffas och prata om de sakerna som man kanske känner att man inte har ett grepp om längre på samma sätt.
1: Om en förälder i Malmö är intresserad, hur anmäler man sig och vad behöver man veta inför kursstarten?
4: Ja, men man anmäler sig väldigt enkelt via Malmö stads hemsida för föräldrakurser på www.malmö.se/föräldrakurser. Och där kan man se alla kurser som går under hösten och vart de kommer gå liksom runt om i Malmö. Och där anmäler man sig också enkelt digitalt. Sen kan man också alltid ta kontakt med oss gruppledare och få hjälp att anmäla sig via den vägen. Det finns kontaktuppgifter på hemsidan för varje kurs. Och sen när man väl har anmält sig så hör vi av oss inför kursstart. Liksom. Får dubbelkolla att föräldern fortfarande är intresserad och ja, lite mer så praktiskt. Och det vi framförallt vill skicka med liksom, att man behöver veta så, det är ju att man behöver liksom inte vänta som förälder på att man ska ha något stort problem i ens föräldraskap eller familjeliv för att gå den här kursen. Det var ju liksom det man pratade om i början. Den här riktar sig till alla föräldrar. Man kan gå ABC för att man helt enkelt bara vill få lite nya perspektiv eller bli lite tryggare i sitt föräldraskap eller ja, men få lite inspiration och verktyg för vardagen.
3: Och vår kurs som jag och Lina håller i här, ABC på Lindängen, finns då på Malmö stads hemsida. Och den börjar den 24 september. Precis. Och det går att anmäla sig fram till den 23 september. Ja. Så att jag säger fel nu.
4: Jo, men det stämmer.
3: Och som sagt, då ser man, och så, våra kontaktuppgifter finns där. Så skulle det vara liksom knasigt att skriva upp sig, så hör av er till oss. Så hjälper vi såklart till.
4: Precis.
3: Ja.
4: Och det finns information också på familjecentralen Lindängens Instagram. Det som heter familjecentralen Lindängen.
3: Och där så har vi också att förutom att vår startare som är 3-12 så har vi även en annan ABC-kurs som är 0-2 som startar en vecka efter oss ungefär, den 29 september. Så det går även att skriva upp sig till det, på den om man har barn som är mellan, alltså ja, nyfödd till 2 år gammal.
4: Precis.
1: Ja, det blir mycket information här.
3: Ja.
1: Ja, alltså ni är kursledare på ABC-kursen. Är det första gången ni två samarbetar som kursledare?
4: Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är första gången vi ska hålla tillsammans.
1: Är det första gången i Malmö som hålls en sån ABC-kurs?
4: Nej, den har hållits, ABC har hållits av många olika föräldrarådgivare. Jag vet inte exakt under hur många år, men det är minst ett par år liksom, tillbaka. Så att den är, och den ABC hålls, det kan man bara veta, i hela Sverige faktiskt.
3: Ja.
4: Så att det är liksom en, ja, ett nationellt föräldrastöd kan man säga.
1: Kan ni säga, vad har ni för förväntningar av den här kursen som, eller kurserna som är framför oss nu här?
3: Det vi vill är att vi vill ha en trygg grupp. En grupp där de känner att det är givande. Vi hoppas på att föräldrar ska få ta med sig saker och ting som de känner att de kan använda. Och sen så såklart, så det blir kul att hålla det med Lina. Att sitta och hålla det tillsammans.
4: Exakt.
3: Och också få, att få, jag jobbar ju på familjecentralen här i Lindängen. Och att få hålla det här på Lindängen för våra föräldrar här ser jag väldigt mycket fram emot. faktiskt.
4: Ja.
3: Och Lina är ju också här lite då och då faktiskt.
4: Ja, precis. Så att, jag kan bara instämma i allt som det man säger. Jag tycker det ska bli jättekul.
3: Mm.
4: Och hoppas också på liksom en grupp med högt i tak där alla kan dela med sig av allt.
1: Har ni redan några som anmälde sig? Finns det kvar lediga eller flera platser som man kan anmäla sig?
4: Mm. Ja, det har absolut. Det finns platser kvar. Vi har ett gäng anmälda, men det finns platser kvar.
1: Mm. Vad är det sista ni vill säga till föräldrarna som lyssnar på det här programmet? Vad är det ni vill skicka till, för meddelande till dem?
4: Jag tänker i alla fall att alltså det som egentligen, alltså inte bara ABC-kursen utan det här som vi, det stödet som föräldrarådgivare erbjuder i stort i Malmö stad är liksom att, ja men att föräldrar ska liksom kunna komma och vända sig med stora som små saker liksom, att ingenting är liksom någonting man ska behöva gå och bära på själv och känna liksom att man inte vågar dela med sig för att man är rädd att man är ensam om det eller så. Jag tänker att vara småbarnsförälder är sjukt jobbigt emellanåt, även om det också är jättehärligt. Och då kan det vara riktigt gött att få träffa andra föräldrar som går igenom samma sak. Och, ja, det blir lite flummigt kanske, men ja.
3: Nu jobbar vi i Malmö stad, så nu får jag säga Malmö stad. Men Malmö stad har väldigt mycket som finns, alltså mycket som erbjuds för föräldrar, för barn. Och någonstans tänker jag hoppas på att man vågar ta det steget att skriva upp sig. För det kan också vara ganska läskigt att göra någonting om man ska komma hit själv och kanske inte känner någon. Men att det finns mycket som man kan ta tillvara på som kan hjälpa en själv och ens familj. Och att det finns och vilken fantastisk grej att Malmö stad har så himla mycket som man erbjuder. Och att förhoppningen kanske är att det kan väcka annat om man skriver upp sig här. Att man förstår att det finns väldigt mycket annat man kan delta i.
0: Akavasa sa sosila chardotumenge vasho avdisutno programmi. Te kamlente shunen pobuterki akia tema ja te manglente shunen avera programmi as savesohine po anglal tumenshaite janko amaro internet tan www.radioromano.se ja palemshaite janko amaro SR Play appen. Te manglente avenamentsano kontakti tumenshaite hramonena menye ko amaro mail radioromano@sr.se. Tu menšajtera kenamen hemko socijalna medije. Ma bistrente šunenamen sakova bučako dive kotar pondaniko džiki paraštuji. Hem ma bistren so sakova štarto diveno kurko šajte šunen e čavorengo programi e paramizenca. Taj sakova paraštuji šajte šunen tumare najkamle romane neve taj purane šuže džilja. Oven sa ste so hienle amenca. Mehium o velko karamani. Ačo vendevlea, taj džiko šuniba.

0: Tässä kuultiin Maija Vilkkumaa ja Esikoinen. Taide on katsojan silmissä, niinhän sitä sanotaan, ja siksipä lähdemmekin nyt katselemaan taidetta Göteborgin taidemuseoon, jossa on esillä suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän Same Moment of Pleasure-näyttely. Kysymme näyttelijää katseltavilta Maritilta ja Eeva-Leenalta, mitä he ajattelevat näyttelyssä esillä olevasta punaisesta riippumatosta.
1: Vilka tankar väcker den här hängmattan hos er?
2: Att man skulle vilja smaka på den för det första. Men det får man ju inte. Den ser lite obekväm ut. I mina ögon.
3: Mm. Jag skulle vilja prova att lägga mig i den. Men då sa jag, då åker jag väl ut härifrån med huvudet före. Men det är frestande att känna på den och prova den.
1: Har du känt på den?
3: Nej, nej, nej.
1: Vågar du inte?
3: Nej.
2: Det står där att man inte får det.
3: Det skulle man nog inte våga.
1: Och den där bilen där lite längre bort.
2: Alltså när du säger så såg jag inte från början att det var en bil. När man står nära så ser man ju inte det.
3: Nej,
2: så att det är lite häftigt faktiskt.
1: Mm. Vad tänkte du att det var?
2: När jag gick förbi där så såg jag ju bara de här sakerna som hängde och tyckte det var fint som det var. Men jag trodde inte att det var någonting figurativt så.
3: Jag tyckte det här speglade ljuset så fint. Jag fick liksom en härlig känsla inom mig av ljus i de här tygbitarna.
1: Mm. Men alltså du såg inte heller att det var en bil?
3: Vi var ju alldeles nära när vi gick runt konstverket, så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa, liksom, som solstrålar, tänkte jag på.
2: Det kanske är placerat lite fel i rummet, tänker jag. För att man kommer in där borta och då ser man det inte på samma sätt. Så att den skulle ha varit längre in här. Så man såg den på håll redan från början.
0: Näin kommentoivat Marit ja Eeva-Leena Vihriälän teoksia. Takaisin sinne taidemuseoon, Göteborgin taidemuseoon. Se on ihan mahtava taidemuseo. Itse en ole asunut Göteborgissa. Se on niin hieno paikka käydä siellä, ehdotan. Mutta mehän päässään takaisin sinne kappaleen jälkeen, joka on Ei rakastuta ikinä, Dia ja Ella Herola.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Både stånje gidal gulda lättan och asikir gemella rajtus. Den poddas mi Lea Simma, Heika Volberg Wohlab, jemun Anmar Peivy, sagas till Kirjipirra. Och de boile vihtan upplå åsi ja juhke åsis mi sagas till outa Kirjipirra. Ja mun dajan buures mu Kirjilohkide.
2: Buures.
1: Ja talle don heika donna lohkandan troppiikka reussat. Ja dalle Inge Marie Aikkiu ja dat lagadussa kuokte duha kuhtanu blogis millä almuhandan kirji. Ja mohta lei lohkatan kirji.
2: Tällä alle alla alkis kirji näitä tätä kella ta monen tätä tässä on nu ihan komplicerio on saanne vai tätä tätä tämä outskuru hojo on nyt. Tämä on nuoren kirji nyt no tällä alla borre nu ehkä.
1: No man bildar där grille.
2: När man tror ofta nitta kosondell med namnala reser.
1: Matkusta.
2: När kosond matkusta där med doko Asia. Alltså det är alga Indias. Ja tällä sun jatka Ota Zeelandi ja tällä jatka väl doko Luli Amerikke. Mm. Vai Central Amerikke ja tällä Lapa Jamaica.
1: Ja så där bästa chovu det goda nitta matkite.
2: No.
1: Men när mig mielä mig godda dan muistelussa viitasi.
2: När mig godda dan viitasu.
1: No, mielä mig bukta dan kirji outta skolu.
2: Ja, tällä ei ole niin, että tämä on onnistuja kirjalle challenge muu perspektiivä. Sä on väärä tjuva suu perspektiivä ja tämä oli tämä, mikä on tällä. Ja tuohon, no, tällä, no.
1: Mä ajattelin jutsi kalke bogusti.
2: Näin, mutta mun indi. De bara tjuvat är nytta. Det är nog inte man outskår. Det är en man efter vissa saker som tjeliga mått som bara tar dock och mina gavar med mig som ägna däckar dinka. Hon har ju bara sådana perspektiv och som ägna där sera kultur att jag rika i det.
1: Nå, de namnet i världskela mot de måkela lär lägga alkeskela giri lohka lägga nät lägga där giri mig just det vuxna skärtonga kagi lohka sami gil giri lägga där giri mig den där kagi lohka.
2: Just när iPads åt att de monerar det här att det är allt romaner efter på idé mot du jag måste lyssna till att ha hur alkeskela de man åtskurja mot hur alket ja det nåt så är det eller nu i hana biologi.
1: Nå. Mä ette ole naivilla tämän kirjipirra.
2: Mä en verkti lohkon on ollut nuoren kirjit. Mä olen mielestä, että täällä on vaikka alle ahkit, mutta täällä on ollut somma tjuva meiltä. Kun tähän näe, koska on täällä finna, että siellä rikkun ja siellä kulttuuri, kun täällä on hui somma lohkamassa juttu, että siellä räsipirra ja tätä. Mun en tiedä, täällä on vähän somma, mä päädyin kuulla just tämän negatiivasen leikoson pohdi Indiai. Ja bara just det alkokapitlet, man bara känner man en härlig klassiska folk i Stockholm och man lockar in den till exempel. Nå.
1: Man kan dota utan att jag går och lockar den grej.
2: Vad är det man dota att, nå. Men då är det med att det är hur som man lockar den kolla norra, var just de bara likot för den olkon ja matkostet. Kun det är även det vad det kan fantasi att okej, den har inte det mandat att se rika kunna på. Det är även det dinga. Jag märker att det resonerar hur jag håller och norra i olmöjda. Det kan vara det kan är frihetskänslan och sådär. Man har olks just det och alldeles mail med bara kädda. Man kan vara alla attraktiva.
1: Nej, just som bästa att dittan girja i radiorostiga. Kalle och natta, nulla, gitta, vita.
2: Jag går vita på alla måste ställa. Okej. Och sen att kön... Kolma.
1: Manne.
2: Nej, så ridas girja. Alltid jag mälte. Alla sommar man lockar mot mig. Det är personer. Alltså det är inte... Det är gärna någon annan att bära dem. I'm sorry. Det är det nu.
1: Lea, don kuulaa mai heikka muistellaan kirjivirra.
3: Mä olin tahkoilka matkusti miettä maailmi.
2: Tuli, että tinkä mä sanoin tahkoilka, kun sen käykkää jatkaskuulein. Jaha. Tätä niin kuin sanoin, että hui kuhki, jos nyt sanoin, että aika joita hui spänttäisi outoa kalka universiteetti.
3: Jaha, okei. Okay. No. Tätä koko
2: kauna hietas matki. No, ja tämä oli, isä, että se on niin hui, näin mitä mä näen, vaan mä vaivis, kun sun irkkäni tälle lohpan siihen, nyt sanoin, että tämä on vähän manna taas eri ja tahkyy täällä, ja get my mind off things.
3: Mm-hmm.
2: No.
3: Kauna, kun se on romanssi.
2: Alla olo romanssi, mun nyt ajan.
4: Joo, mun lokken vähän skasko grilla. Joo. Mun inne lokkan tai grilla, mun bara rappen. Ja tällä eli just se vähän se romansa osu. Mun olisi, että oli grilla.
2: Joo. Ja vähän tekee, mä muistelen, kun tämä alkohapittelis, koska näet oli India. Sitten on hui mielenkiintoa, vaikka pinnan ties. Mä olen täällä oktoromanssa. Mitä näet oppi? Se on kaiken oru iä och det bärars luhte. Ofta alle käfis. Bärarsa. Ja då passar det lämmuita så liksom så lämmuita det så liksom kullan det att moten har just det turister ladd upp i Indien. Så moten ja, man där så moten har alla dagar där mot då. Det har gav något att att det har dem bärarsi men det där så getter att sin man en night lite turister kunde inte det ställe så att far rika på rika det.
3: Okej.
2: Det är ju ett pass åt som på turister gav. Ja, nej, det där han gav det den grejen. Sen där just när man har ett sån där man är i Indien så alla i han har gjort det. Och det där, det är vad hade kan jag. Det där hände.
4: Läppe gå matkostan.
2: Hallå då.
3: Ja.
4: Mm. Den han gick i jatkaskolastan.
2: Jo.
4: Kom in och kontakta matki vielä.
3: Karva Indien och kus.
2: Men det är inte det. Men det är inte Dalan, men jag måste sälja nu en eller rota. Det är Dalan med sådana smart på vuxen. Bara gardiner rota, det är kärt med honom. Tack, den mannen. Eller samma bara.
4: Men då går han låga att han ger. Så det går mella matkost i det går han nejda dacka.
2: Jo, man kan tänka hur som. Mä ätsi sanan togluffi, kun se oli nuora, mä olin ustipikko, ja sitten oli hui hui soma. Alltså, tämä on väärä heivi viisessä olmuita. Mutta just on käyntäisi, että oli tässä olmu, että se olikin ihana, ihana soma.
4: Men där grejer som mig locken var här skasko grejer. Det han, sån har mig tjalla ollut mig turisma dahka.
2: Jo.
4: Det är kulturer, det är olmu, det är orrut uppe.
2: Jo. Det är som gott, det är som är dahka. Det Mun on gullan med mot till att gå till exempel Thailand och så där allihop också att hotellet och nuska där chan till exempel ja Londo.
3: Mm.
2: Det kan inte ta. Nå, det är värske borra.
4: Men lägger gerie challe där cheppi mycket lite att där odda bike pirra. Den mun gjort sen alla alo hastalos valdi gerie neftar odda bike. Kan det fortalgi fast hot gedan birra så går så lä.
2: Mm. Måste den där så ni hur vis så chilige mutle mot mot birra så ordet att den där. Man fick en klar bild men inte det mot kan dan chiliget.
3: Mm.
2: Mm, det går det går Indien till exempel hur gör all upp mot att det går så här då man men man det hur gör trängs det det kan att det är god som i vanten är åt mest ne. Nå, det är och då drar det ut hur bara komma där så små då ja. Mm.
4: Mun inte är mot att säga att det är ingen mer i IQ lejers matkostan där.
2: Men har inte varit en dåd där man går. Går som chillig där med visst att gå bussetor i mot att valda och mest att gå till jandra. Det är inte att så ni kanske inte det är så ni är så kanske det är den just där ni går som är. Lär mig som äldre räcka matkos eller man ajpas helvete. Jo.
4: Läkon lohkan tai grillejä?
3: Ille lohkan. Mun on semmoinen aikuinta tokko kuhkaa, mutta tälte. Voi vasta mielellä valmetta.
4: Tämä grillihan lähe nuora i sumaana.
2: Tälle.
4: Mutta heivä, kun meidän raavis on muuten lohkaa.
2: Tämä on mun idea, se on aittakaan. Mun idea. Men det är inte några det är men man vill bara just att när några locken några ger mot andra hand det kanske inte ett måste mot det gal. Jo, kan det inte kanske likunda så. Vi som lyck och tålaste matk i det där att det matk ja. Romanser på det. Mm.
4: Då ni gör iPass ni att alla ravisolmuskiri.
2: Nej, men inte. Nej, men inte mycket. Jag vet inte vad jag ska säga.
4: Man inte om valg inte angriper det.
2: Man måste att man lockar den. Vad har den kommer att ofta lockas? Det är ofta räcker när skolabarn går som den kan gärna locka ofta gärna till man valgen igen. Nej, valgen, man inte valgen, man avpågår valgen eller så där en gärna man ju. Mutta mun on kaikkein kärkintä enää. Ja tämä mun kaunin kirja fastli, kun mä otin jäkkiäinkä tappi johkomokkiin markkanis. Ja tämä mun nosti tämän hän jatki lohkat. Ja mun ikäkän tällikä. Ja tämä kun ändri, kun mun otan tämän poddas, tämä mun on ändri inspirationa lohkat tämän kärkän. Ja tämä mun valkinta tälle.
4: Musta kysyä, että huimilla lohkataan kirja, kun mun on tahkan takkan maatikin.
2: Lääkö?
3: Lääkö?
2: Joo.
3: Lääkö teille emmas troppis?
2: Lääkö teille Aasias vai liikoo koos Euroopassa?
4: Mulle kenä Aasias. Mä oon kariikan. Mä oon just, infall just man ei jaskas, kun mun bargen jöggi vel norkas, pelnu jöggi. Ja den uligen. Mutta kun mun lohken tuokaa jistan kirjistä, mun jutsin, herregud, mä ei tälle tjalla muelli, mä vielä. Ale.
3: Mutta tällä on hyvin pieni, kun mä kerkin jatkaa skoulologia kaikkea, patologia kaikkea, olla mun fullekin matkusti, just mä niin jatkaa skoula.
2: Joo, tämä on ollut tämän paljon.
3: Mitä lekkä täällä sanoo?
4: Mun en kerti. Lääkö nuu?
2: Mä.
4: Vähän olla mun fullekin, mä niin jatkaa skoula matkusti.
2: Joo, tämä kannattaa vaikka olla tämän paljon.
4: Tämä on lähtenä backpacking, mä pidän saakka. Ahko bia de go selagai. Väsku ja huolka maailma.
2: Men man inte det. Men det är det det dock just nu, men det ser gott. Det är en god aina sen allmänna jägers för man och så vidare.
4: Nej. Där han lägger logga jag ge hade kom hon läcken där kan matkis. Ja, där han lägger alla madekar. Nä så matkusti bara. Backpacki nu och satt ni chilliga. De huolkar bara bikes bike ja. Ikke bisan bare gukka. Ja mun saatan lohka, että tää oli hui lossa.
2: Tää on mun kalli aikaan.
4: Ja tää on kalli. Mä oltiin hui ollut faa muistuksen tien. Olmut juuri se, oh, kun on legga riikkas ja matkusti toppetaan riikkas ja äära riikki. Tähän on matki ja tuon on voinnasta. Mutta herregud, on vaikka kiretin siljui, kiretin pyssi, mihin kuitenkin olle tooga, mä ei vaan röfte saikki. Ja pjöp, mun ei tiedä, mä kukka valta, tää on matki. Ja
2: joo, mun enkin tiedä, jos olmukin ihminen, mutta matkusti, että täällä on hui liekkas, täällä on helvet. Täällä on alma ihana helvet. Vihtologi plus, että on duushat. Mutta mun muistan herrasin, kun mun pääräs, kun me olin Barcelonas. Ja doppe oli nu ihana lekkäs. Väl olmokin ori doppe tää, että näin, että asså, tää on... Vi kan inte massa duschi doppe. Det blir inte okej, det är... We're kind of fucked then. Men jag tänkte, men Barcelonas, där ligger en njäljelogi grad. Det är ihana... Alltså det är lite då det är vajvi. Jag tänkte att Madrid är vihtologi plus. Herrasin, det måste ha ori doppe.
3: Mä musi toi mu järka kolo enako koklo vihta.
2: Mutta da tuo derade kuin että ommanis. Ja tällä kun me endeli pohti Irlanti. Me bara herra, missä faktiskt on läke jahka tän alde. Alltså då man kan lyxa då då det går. Så det blir ju nalla pikta sen den inte upp ända kunna galmo vad det går. Det är så bara temperatur att dälla. Kolla men då lyckas du säga dock någon där. Den där bada vad det ska jag strippet. Det är
4: Det har fått locka tanke ju så att det medla fast hålgi tacka matka.
2: Jo.
4: Ja så att.
2: Ja så att jo. Eller så man matkostet i vissa omständigheter
4: då. Ja just att hålga matka. Ja det locka där ger ju doppe. Gott det.
2: Nej för vad det just samma rutta. Det kan lite som alldeles spänt.
4: Det må inte ju små lite där något han fast täcka matka jag hålgit. Sommar lei, mutta okti galla nohka.
2: Joo.
4: Te mun kiihtän du heikka volbäi vuolab ja du lea simma gubesen du noin saakastiht. Ja vaan lähke kuldalain kirjemiellä muistaa, että SR Play appas kauna äänä osittain raittus kuldalit.

I Avodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och den här eftermiddagens väg mot kväll ska vi inleda med att lyssna på när Ray Chen spelar violin.

Ja, det var Ray Chan som spelade violin tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i Unique Tansils vemodiga men dansanta serenad. Vissa instrument är väldigt starkt förknippade med sin skapare, särskilt då de ofta bär den personens namn mer eller mindre. Det tydligaste exemplet är kanske saxofonen som uppfanns av Adolphe Sax. Och ungefär samtidigt i tid uppfann Heinrich Bandt bandoneonen, alltså i mitten av 1800-talet. Och även den, där, även i det namnet känner vi igen upphovspersonen så att säga. I slutet av 1800-talet lät kompositören John Philip Sousa bygga en variant av bastuba, alltså sousafonen. Även om det inte var han som byggde den själv. Och en bit in på 1900-talet konstruerade Lawrence Hammond en elektrisk orgel som skulle efterlikna en piporgel, som helt enkelt fick namnet Hammond-orgel. Jag vågar inte lova att du hör alla de här instrumentens klanger hedra sina upphovspersoner just ikväll. Men förr eller senare hör du dem här. I P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Ja, det är inte så konstigt att det dansas i en ballett. Just här dansades det vals. Vals nummer 2 i A-dur ur Peter Tchaikovskis Svansjön. Det var Orchestre de la Suisse Romande som spelade och Kazuki Yamada som var dirigent.

Senare under den här kvällen kommer vi även höra musik ur Donizettis Kärleksdrycken, där själva idén om kärleksdrycken kommer ifrån Tristan och Isolde. Inte ifrån operan, Wagners opera Tristan och Isolde, för den skrevs sedan 25 år senare utifrån den medeltida myten som Wagners opera bygger på. Vi hörde musik ur Wagners Tristan och Isolde, Isoldes kärleksdöd, fast i version för orkester. Berlins filharmoniker spelade och Claudio Abbado var dirigent.

Tor Aulin var faktiskt August Strindbergs musiklärare, eller undervisade honom i musik i alla fall. Men det samarbete vi känner till bäst är deras konstnärliga projekt. Tor Aulin skrev musiken till Strindbergs Mäster Olof, som var Kungliga Dramatiska Teaterns öppningsverk 1908. Och det är skådespelsmusik som har levt vidare som orkestersvit och som du som har lyssnat tidigare mycket väl kan ha hört i det här programmet. Musiken du hörde nu kommer från ett verk som komponerades 4 år efter Mäster Olof. Tor Aulin tonsatte 2 dikter av Strindberg och Ann-Sofie von Otter sjöng och Bengt Forsberg spelade den ena av dessa. Och riddaren for ut i österled.

Pianisten Fred Hirsch spelade musik av Egberto Gismonti med en titel som var lite svår att förstå när jag bara såg den i skrift, men när jag med lite hjälp fick uttala det hyfsat rätt, Payaso, då blir det tydligt, clown.

0: Det här är Ambachi och Ambachi Ensemblen spelade andra satsen ur amerikansk ungdomskonsert av Marion Bauer.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Hans Zimmer är en oerhört framgångsrik filmmusikkompositör. Och om vi ska försöka ta reda på vilken av hans filmmusikstycken som blivit mest framgångsrikt, så har musiken till Christopher Nolans filmer Interstellar och Inception streamats mest på streamingtjänsterna. Men den musik som sålt flest album är den du hörde nu, musiken till Ridley Scotts Gladiator, för den kom redan år 2000. Och det här var en svit med musik från filmen vi hörde nu. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.

Det du hörde här senast var musik av en annan filmmusikkompositör, även om just det här stycket inte var filmmusik. Torbjörn Ivan Lundqvist skrev musik till 30-tal filmer. Här var det musik till en radioteaterföreställning. Gösta Berlings saga Sol, rök. Det var Kungliga Filharmonikerna som spelade med kompositören som dirigent. Och före det då hörde du Claudine Simon spela Melbournes hösttankar.

Gud gjorde ej gröna små äpplen blev den svenska texten till Diskbänks romantiska Little Green Apples av Bobby Russell, som när Merit Hemmingsson spelar den blir lite lätt in på slutet också. Vi ska få Haydn, sen blir det Kulturnytt.

0: Andreas Brantelid spelade cello tillsammans med Concerto Copenhagen och Lars-Ulrik Mortensen var dirigent. I andra satsen ur Josef Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur. Här i P2 på hemväg, och kulturnytt blir det också här i P2 idag med Vivica Blad. Ikväll bland annat om språket här i radio.
1: Ja, Sveriges Radio och de andra public servicebolagen SVT och UR har ändrat uttal och stavning av ukrainska orter, medan andra mediebolag inte ändrar.
0: Och sen blir det höstmusik av Amy Beach, men först efter Kulturnytt.
1: Ja, så Kulturnytt. Kiev eller Kyiv, stavningen av ukrainska orter, splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
2: Det har varit ovanligt att ändra på den här typen av namn, men det känns som att det är läge för att göra den här konsekventa övergången.
3: Tillsammans med SVT, Utbildningsradion och Svenska Yle övergår man även till att skriva Odessa och Donbass med ett S och Tjernobyl istället för Tjernobyl. Former som ligger närmare det ukrainska än det ryska språket, säger hon.
2: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
3: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
4: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
3: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
2: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
1: Reporter här, Anton Bennebrandt. Filmmakarna bakom den omdiskuterade dokumentären NASA med anonyma vittnesmål om Israels agerande i Gaza möts inte bara av kritik från officiellt håll i Israel utan även av protester och hot från aktivister. Mellanösterkorrespondent Samar Hadros rapporterar.
5: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Och så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna.
6: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
5: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande. Vi har också sett israeliska filmskapare, över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza.
1: Sa Samar Hadros i samtal med P1 Kulturs Saman Bakhtiari. Wallanderböckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mov som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut våren 2027 och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare. Kurt Wallander själv är svårt märkt av demens. Och så teater. I Riksteaterns Footballs Dramatics så flyttar världens största sport in på scen.
7: Ett ösigt möte mellan konst och fotboll.
8: Skådespelaren Erik Rosales har just stigit av scenen på ett genrep när vi träffar honom. Och publikens respons betyder mycket för honom och skådespelarkollegan Anna Stanisic.
7: Jag kommer ju inte från fotbollsvärlden, men det här känns ju som att vi liksom har vunnit ett världsmästerskap. Man kände direkt att vi hade med oss publiken.
9: Vi har haft en process där det verkligen varit roligt under vägen, haft sina utmaningar och att resultatet har varit en fest med publiken.
8: Det här är en intensiv och publiknära föreställning som bjuder på närkamper, supportersång och måljubel. Efter premiär i Norrköping följer en turné med uppåt 40 föreställningar runt om i landet. Och även om det inte är en fotbollsmatch på riktigt ställer turnén sina krav på ensemblen, säger Aron Hakala.
10: Nu gäller det bara njuta och hålla hela turnén. Liksom.
8: Så. Inte minst din roll känns ganska fysiskt ansträngande. Är det så jobbigt som det ser ut?
10: Om du frågar mina vader så ja.
8: Så, ja. Hur ska du klara den här hösten och vintern?
10: Det är bara bita ihop. Sova mycket, äta mycket protein. Det blir super.
1: Reporter Max Kolliander. Och fler elever har tillgång till bemannade skolbibliotek, visar Kungliga bibliotekets statistik från för 2025. Men hälften av Sveriges elever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen. Hur är det med dina vader, Erik, efter fotboll?
0: Inte så mycket fotboll, dock en löptur i förmiddags. Men jag har klarat mig oskadad, tack och lov. Och tack, Vivica Blad, för Kulturnytt.
1: Tack.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mitt namn är Erik Mjönes och det här är P2 på hemväg. Ditt sällskap när det kvällas måndagar till torsdagar här i P2. Vi lyssnade på två musikstycken skrivna inte särskilt långt ifrån varandra i tid. Först hörde du På hösten av Amy Beach, skriven 1892. Det var Kimberly Schmidt som spelade piano. Och efter det då hörde du Edvard Griegs musik och Friedrich von Bodenstedts text i En dröm, skriven 1889. Då var det Thomas Hampson som sjöng och Jeffrey Parsons som spelade piano. Vi ska höra ett av de, tycker jag, fenomenala orkesterarrangemang som Vince Mendoza har gjort av Joni Mitchells musik. Och det är Joni Mitchell vi hör sjunga Don't Go to Strangers.

Nu gick det lite fort här, eventuellt långsamt i programledarhuvudet, för det här är ju inte musik skriven av Joni Mitchell. Don't Go to Strangers skrevs av Arthur Kent med text av David Mann, men den är inspelad på skivan Both Sides Now som innehåller just alltså titelspåret. Det är ju en av Joni Mitchells mest älskade musikstycken. Men det tar ju ingenting ifrån orkesterarrangören här, Vince Mendoza, som själv dirigerade. Och det var utan tvivel Joni Mitchell som sjöng.

andra satsen ur Beethovens sjua. Symfoni nummer 7 i A-dur av Ludwig van Beethoven. Riccardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern.

Ja, första halvan, lite drygt av det här stycket av Fritz Kreisler, är ett recitativ som vore det en barockopera. Sen blir det scherzo capris och Maria Duenas hanterade båda de här temperamenten. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

När radio började sändas i Frankrike i början av 1920-talet såg det annorlunda ut än till exempel i Sverige. Det var inte en central radiotjänst som började sända, utan det fanns flera olika organisationer till en början, både privata och offentliga. Och det var inte förrän 1939, strax innan kriget bröt ut, som arbetet med att skapa en central offentlig radiotjänst började på allvar. Sen bröt kriget ut och Frankrike ockuperades av Tyskland, och mitt i detta fick tonsättaren Henri Dutilleux tjänst inom radion som ansvarig för avdelningen för musikaliska illustrationer. Han stannade i nästan 20 år i den rollen, men han skrev musik också under den här tiden. Till exempel filmmusiken som vi hörde här och nu. Det är musik med samma namn som den franska noirfilm som den skrevs till, La Fille du Diable, Djävulens dotter. Pascal Rocher ledde Loire-områdets filharmoniska orkester som spelade tredje satsen.

Här hörde du två musikstycken som det inte skiljer så mycket i tid. Men det skiljer en hel del i vilken musikalisk, så att säga, hemvist de båda har. Först hörde du första satsen ur Vagn Holmbos Notturno. Så det var skandinaviska blåsarkvintetten som spelade musik som lutar framåt på ett annat sätt in mot det modernistiska. Och 7 år tidigare, då skrev Hugo Alfvén Gryning vid havet, som på ett helt annat sätt syftar mot ett romantiskt arv. Det var Christian Schulze som ledde Lunds studentsångförening.

Vi hörde musik ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll. Det var solist Jörg Wittmann som spelade med Hagenkvartetten. Det här var tredje satsen.

Hannover-trion spelade fjärde satsen ur pianotrio i D-moll av Emilie Meyer. Vi ska lyssna på musik av George Gershwin som skrevs till en musikal för att sen strykas ur samma musikal, men den fick en ny chans och den har levt vidare långt efter att minnet av just den musikalen kanske har förbleknat.

Nu hörde du bara George Gershwins musik och inte Ira Gershwins text till How Long Has This Been Going On? Och när jag läste den titeln så tyckte jag det, mina tankar gick mer till svek och svartsjuka. Men det är inte vad texten handlar om. Det här handlar om lycklig kärlek och den första känslan av en romantisk kyss. Och den skrevs från början som en duett till musikalen Funny Face som fick premiär 1927. Men den här, inte med den här låten, för den ströks under förberedelserna, men den fick en ny chans året efter som solosång i musikalen Rosalie. Och jag tror inte att jag har hört talas om egentligen någon av de här musikalerna, men musiken lever kvar. Här som jazzlåt, Suit Sims spelade tenorsax tillsammans med gitarristen Joe Pass bland andra.

Jag höll på att säga att vi här hörde Leo Weiners första intryck från Ungern, men han var ju ungrare så att det är kanske svårt att uttrycka det så. Men det var första satsen ur divertimento nummer 3 i A-dur med titeln Intryck från Ungern. Neeme Järvi dirigerade Estlands nationella symfoniorkester.

1922 var året då Sergej Rachmaninov fyllde 49. Han hade lämnat Ryssland i samband med revolutionen efter en konsertturné i Skandinavien. Så tog han båten från Oslo till USA istället för att återvända till hemlandet. Och 1922 var också året då han för första gången återvände till Europa för att ge konserter. Och det var det året då han skrev ett av sina mest älskade stycken, Vokalis. Jevgenij Subdin och Alexander Tjörtjan spelade.

0: Den italienska barocktonsättaren Giuseppe Maria Jacchini ska ha varit en av de första som lyfte fram cellon som soloinstrument. Till glädje för till exempel Hanna Salzenstein som fick vara solist här tillsammans med Le Consort, cellokonsert nummer 10 i G-moll.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I mitten av 30-talet så gjorde Lawrence Hammond ett försök att hitta en billigare och smidigare lösning för de kyrkor som ville ha orgelmusik. Så tanken var att helt enkelt effektivisera och förenkla en piporgel som är ett ganska otympligt och kostsamt instrument. Så när han skapade sin elorgel som sen har fått bära hans namn, Hammondorgeln, så var det för att helt enkelt göra en enklare piporgel. Det blev inte riktigt så. Om vi undantar då de svarta kyrkorna där Hammondorgeln fick en självklar plats skulle jag säga. Och också inom funken, jazzen och delvis också rockmusik ända upp i Pink Floyds hårdrock. Så har Hammondorgeln blivit en enorm succé skulle jag säga, som fortfarande lever även om vi idag ofta använder syntar som har samplat och vad man säger, på andra digitala sätt återskapat det här unika ljudet. I det här fallet så hörde vi Shirley Scott spela Hammondorgel, Messy Bessie, men ikväll i jazzmusiken i P2s konsert klockan 21. Då får du Hammondorgel i konserten Hammondsväng med Anders Berglund Organ Project. Och då spelar Anders Berglund orgel tillsammans med sin sextett klockan 21 ikväll.

Här fick du höra ett lite mindre stycke, lite mindre känt stycke klassisk musik och ett lite mer bekant. Det här senaste, det har förekommit som filmmusik i till exempel svenska Elvira Madigan, men också i Bondfilmen Älskade spion. Men det skrevs ju inte för film, för det skrevs en 200 år tidigare av Wolfgang Amadeus Mozart. Andra satsen ur pianokonsert nummer 21 i C-dur. Leif Ove Andsnes spelade med Mahler Chamber Orchestra. Och före det, då hörde du det lite mindre kända stycket Se mig torment av Settima Caccini. Gwendolyn Blondil sjöng tillsammans med Scherzi Musicali, och dirigent där var Nicholas Achten.

Johnny Hartman sjöng Irving Berlins They Say It's Wonderful. They say that falling in love is wonderful. Vi kan ha med oss den sentensen när vi lyssnar på musik ur Gaetano Donizettis Kärleksdrycken.

Förvecklingarna i Donizettis kärleksdrycken är precis lika röriga som titeln antyder. Nemorino har blivit blåst grundligt av en kvacksalvare som lurat på honom en flaska med påstådd kärleksdryck som egentligen är vanligt vin. Nu tror inte jag att det finns någon riktig kärleksdryck att köpa, och funkar det inte att sjunga så här bra som Benjamin Bernheim gör och framför och sån här vacker musik, ja då vet jag inte vad som skulle kunna hjälpa bättre. Emanuel Wilhelm ledde Prags filharmoniska orkester i Nemorinos romans Una furtiva lagrima ur Donizettis kärleksdrycken.

musik som från början skrevs för Sveriges Radio, eller Radiotjänst var väl ordet då, en lyrisk svit där Lars-Erik Larsson komponerade musik till någonting som en lyrisk svit som kallades Dagens Stunder, som senare delar av det blev pastoralsviten. Och det här är overtyren, eller första satsen. Vancouvers symfoniorkester spelade och Mario Bernardi var dirigent.

Rita Constanzi spelade Of Fields and Forests av kanadensiska tonsättaren Gene Coulthard. Och i Kanada bor numera också den iranske sitarspelaren Kia Tabassian som tillsammans med senegalesiska musikern Ablaye Sissoko tar dig med på en hänförande orientalisk resa som startar i folkmusiken i P2 klockan 20.00 ikväll.

0: Jag heter Erik Mjörnes och vi avslutar den här kvällen i P2 på hemväg med att sätta full fart bakåt i tidigt 1600-tal med musik av Claudio Monteverdi, Orosetta Kerosetta som ursprungligen sång, här instrumentalt utförd av Capella Mediterranea. Du får ett hemma i P2 strax efter vi har lyssnat på Ekonyheterna och sen blir det jazz och folkmusik ikväll.
1: Idag kom beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm, rapporterar Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
2: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
3: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
2: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Så Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén till Daniel Klar. USA, Danmark och Grönland har skrivit under ett avtal om Grönland. Enligt Donald Trump ska USA bygga två stora militärbaser på ön och få permanent ansvar för säkerheten där. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt. Och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Rådo Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde en sats ur Claude Debussys I mars, nummer 1. Movement heter den här satsen som Noriko och Gava spelade. Hemma i P2 heter programmet. Och jag, Britta Svanholm-Maniet, jag tillbringar gärna en knapp timme med dig som lyssnar nu. Vi håller oss bland toner från 1900 och framåt. Och just nästa stycke råkar vara precis samtida med Debussys bilder. Jean Sibelius, Vals Trist.

Historiskt sett har Göteborgs symfoniker spelat mycket musik av Jean Sibelius, framförallt under dirigenten Niemi Järvi. Men här var det en annan finländsk dirigent som stod på pulten. Santo Mattias Rovali ledde Göteborgs symfoniker genom Jean Sibelius vals Trist. Och detta i en inspelning från 2022. Och det var alltså musik från 1903. Ungefär 50 år senare så kom Bo Lindes sex karaktärsstycken till. Och i den femte satsen så blickar Linde nära 100 år bakåt i tiden faktiskt, trots att det är skrivet 1952. Den femte satsen, Romantik, den har tydliga släktskap med Chopin och Schumann.

Peter Friis Johansson i den femte satsen ur Bo Lindes 6 karaktärstycken, satsen som heter Romantik.

symfoni kallas. Och så här lät inledningen när Frankfurt Radions symfoniorkester spelade och Ari Rassilainen dirigerade. Nu musik för alla de som går och lägger sig vid den här tiden, som en psalm för natten.

Karin Renqvist skrev musik till dikten När natten skänker frid av Gunnar Björling 2003, och hon gjorde det för en släktings begravning. Här hörde vi Akademiska damkören Lyran i Helsingfors sjunga, ledda av Jutta Seppinen. Här hemma i P2 så blir det nu musik komponerad till en bergskedja. Rachel Portman har skrivit Dolomites Pale Mountains. Det är ett poetiskt verk för stråkorkester inspirerat av Dolomiternas storslagna bergslandskap i norra Italien. I 4 satser gestaltar hon bergens stillhet, skönhet och majestätiska kraft.

Vi har hört satsen Marmolada ur Dolomites Pale Mountains av Rachel Portman, som har skrivit musik till bergsmassivet Dolomiterna utifrån fotografier på de här bergstopparna. LGT Young Soloists leddes av Alexander Gilman. Portman skriver ofta filmmusik, och det ska det även bli i nästa stycke i Hemma i P2.

Det här var musik ur Ponyo på Klippan vid havet. En Ghibli-film med Miyazaki som regissör som handlar om den lilla havsvarelsen Ponyo som kommer upp på land. Deep Sea Pastures hette spåret som Joe Hisaishi har skrivit, och han ledde även New Japan Philharmonic i den här inspelningen.

Cindy Muhammad och Julian Quentin tillsammans i andra satsen ur Pierre de Brevilles violasonat. Vi får musik nu av Aaron Copland. Han kallade sin tredje symfoni för ett verk som skulle spegla optimismen efter andra världskriget. Och i symfonins final så vävde han bland annat in sin berömda Fanfare for the Common Man från 1942. Det temat hade nämligen blivit en symbol för amerikansk styrka och framtidstro. Men nu ska vi till den andra satsen i den tredje symfonin av Copland. Och den satsen är energisk och rytmiskt drivande. Alltså full av amerikansk vitalitet.

Ja, den satsen är det drag i. Den andra satsen ur Aaron Coplands symfoni nummer 3, här framförd av San Franciscos symfoniorkester ledd av Michael Tilson Thomas. Symfonin uruppfördes 1946 och då var det Serge Koussevetsky som ledde Boston Symphony Orchestra. Om du vill höra mer om tillkomsten av den här symfonin så tycker jag du ska lyssna på Mästerverken som finns i appen Sveriges Radio. Lolo Kolmar och Johan Korsell pratar om hur Aaron Copland uppfinner det amerikanska soundet i den här symfonin. Man riktigt hör hur vidderna brer ut sig. Och Copland kallas ju ofta för den amerikanska musikens dekan. Och trots att hans verk då förknippas med den amerikanska västern då, vi har de här vidderna, så inspirerades faktiskt flera av hans mest berömda melodier av folkmusik och dansmusik snarare än att han hade gjort egna resor i den så kallade vildmarken.

0: Om Aaron Copland inspirerades av amerikansk folkmusik i sin tredje symfoni, så gjorde Manuel de Falla samma sak i Spanien och i sin ballett, Den trekantiga hatten. Musiken i balletten är starkt influerad av både spansk folkdanstradition, som till exempel flamencon, och spansk folkmusik. Och den här balletten, den uruppfördes 1919 i London med scenografi och kostym av ingen mindre än Pablo Picasso. Det vi hörde här, det var Mjölnarens dans ur balletten. BBC:s filharmoniker i Manchester leddes av Juan Jomena. Och med detta så stänger vi hemma i P2s dörr för ikväll. Men istället så öppnar vi dörren till konserterna i P2. Och jag, Britta Svanholm Manjet, jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. Och i dagens konsert kan vi höra hur ett nytt musikaliskt språk blir till.

0: Traverse Seas är ett musikaliskt samarbete som startade på initiativ av den iranske musikern och kompositören Kia Tabassian, numera boende i Kanada. Han föreställde sig hur hans sitar skulle låta tillsammans med det västafrikanska instrumentet kora och hittade den perfekte medmusikanten i den senegalesiska musikern Ablaye Sissoko.
1: I was imagining a project with the kora and I was hearing the sound of the kora with the sound of my instrument, the sitar. And I was looking for different kora players, and a friend of mine gave me his solo album, and I just loved his way of playing and singing, and I thought that it would be the perfect match. Yeah, from there, a beautiful friendship took place, and it goes deeper and deeper.
0: De har nu spelat ihop i 13 år och har hunnit bli goda vänner. Även om musiken de spelar är nykomponerad med mycket inslag av improvisation så bottnar den i tusenåriga rötter från den persiska kulturen såväl som mandinka. Kia beskriver sig själv och sin musikaliska resa som ett träd där rötterna måste vara starka, men att han söker sig mot ljuset och vill utforska hela världen med sin musik.
1: Any tree that wants to be healthy has to keep its roots strong. But a tree grows and goes where the light is, where it can go. And, my roots are Persian, but when I play, I love to embrace the whole world with my music.
0: Här spelar Kia Tabassian och Ablaye Sissoko tillsammans med den kanadensiske slagverkaren Patrick Graham. Och mötet mellan de tre musikerna blir som en dialog på ett helt nytt språk som de skapar i stunden. De bygger en bro där ingen stannar på sin sida utan möts på mitten och inspireras av varann. Så till den grad att man inte längre vet vilket instrument som spelar vad.
1: When you have as a goal to build bridge, you get interested to others, you get closer to the other, and when we play the three of us, it's very, very deep dialogue, at least what we feel. And then, you know, there is no any border, there is no, at one point you cannot even say which is sitar, which is the kora, becomes really one sound.
0: Nu ska vi lyssna på en timme från denna drygt en och en halv timme långa konserten på Stallet i Stockholm. Utöver instrumenten sitar, kora och slagverk så hör vi även Ablaye sjunga sin egen poesi på mandinka och Kia sjunga sina tonsatta versioner av den persiske 1300-talspoeten Hafez dikter. Först hör vi låten Mariama.

Thank you so much.

Och där får vi tyvärr avrunda konserten med bandet Traverse Seas bestående av Kia Tabassian på sitar och sång, Ablai Sissoko på kora och sång och Patrick Graham på slagverk, inspelat på Stallet i Stockholm. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida eller i Sveriges Radio-appen. Och jag som producerat programmet heter Frida Granström. Tack för att du har lyssnat.

0: Det här orgeln står i varenda gospelkyrka i hela USA. Har gjort sedan 30-talet. Och där har ju då, när musiken utvecklas på något sätt, de här organisterna som till exempel MacDuff och de här gamla, de har ju suttit i gospelkyrkan och spelat och har liksom med sig det, och sen har de utvecklat det till jazzmusik eller sina grupper. Så att det är det som är grunden i hela den musik vi spelar. Men det ska svänga, det är det viktigaste.
1: Så säger Anders Berglund, som ikväll står i centrum för en konsert där Hammond-orgeln spelar huvudrollen. Vi är på Landskrona teater som just idag, den 22 september, fyller 125 år. Och det firar vi med orgeljazz. Jag heter Emil Fredberg Sander och det här är Jazzradion i P2. Hammond-orgeln utvecklades en gång som ett alternativ till kyrkans stora piporglar, men blev snart ett av gospelmusiken och jazzens mest särpräglade instrument. Anders Berglund upptäckte orgeljazzen redan som tonåring på Stockholms jazzscener. Nu har han samlat ett eget band för att hylla förebilder som Jimmy Smith och Jack McDuff. Och med sig har han Thomas Trulsson på saxofoner, Fredrik Davidsson på trumpet, Elias Kjellvik på gitarr, Hannes Olbers på trummor och David Andersson på bas. Här är Berglund Organ Project. Först ut Jack McDuffs A Real Good One.

The Band. Thomas Trulsson. Fredrik Davidsson. Elias Kjellvik. David Andersson. Och Hannes Olbers. Tack ska ni ha, och vad kul att vara här. Och jag tror till och med att det är första gången som jag är i Landskrona. Ja, det är förskräckligt. Fast det går jag att råda bot på, för jag har ju blivit skåning. Jag har flyttat till Skåne. Sen 5 år tillbaka bor vi nu med en Skanör. Tack så mycket. Jajamensan. Jag har inte vågat mig på dialekten än, men man vet aldrig. Vi ska fortsätta med ingen riktig orgelåt egentligen, men en jävligt bra jazzlåt faktiskt. Skriven av Jerome Richardson, som var första saxofonist i Thad Jones med Lewis Big Band. Han skrev en låt som heter Groove Merchant, som Thad Jones bandet spelade in. Här kommer våran version.

Thomas Rolfsson. Fredrik Davidsson. Jag nämnde Jimmy Smith också, en av de här så kallade kungarna av Hammond Orgel också. Och här kommer en låt som han var, kan man säga, hans stora hit på den tiden. Den heter The Cat.

Thomas, Fredrik, Elias. En jazzmusiker och trumslagare som har varit väldigt betydelsefull i jazzvärlden.

Thomas, Fredrik och David Andersson. David, han spelar på både upprätt och tvär ställd bas. Han tar på sig elbasen, för nu ska vi göra en låt skriven av en annan orgelikon, Jimmy McGriff. En låt som heter Red Beans.

0: Jimmy McGriffs Red Beans med Berglund Organ Project här i Jazzradion i P2. Anders Berglund är känd för många som dirigent, arrangör och producent, men jazzen har funnits med honom sedan ungdomsåren och blev tidigt en viktig del av hans musikaliska liv. Så här svarade Anders när jag frågade hur hans intresse för jazz började.
1: Ja, det började som liten. Alltså, mina föräldrar hade ju sin skivsamling och det var ju allt som klassisk musik till Frank Sinatra. Och så jag fick ju liksom väldigt mycket musik från hemifrån. På den tiden, jag är så gammal, så hade man en radiogrammofon på den tiden. Och sen så väcktes ju intresset och man började gå på konserter och så började man spela i plugget och bildade band och allt möjligt, va. Sen, jag märkte ju också att jag var ju väldigt road av att improvisera, va? Och så att det blev ju det att jag hade ju faktiskt en jazztrio redan i högstadiet i plugget. Och det var ju lite ovanligt, på det här är ju 60-tal, va? Men sen så mina kompisar som spelade bas och trummor, då, när Beatles kom, då ville de bara spela pop. Mm. Och då fick jag lov att köpa en gitarr. För att kunna vara med i bandet. Men det blev inte så långvarigt.
0: Jag frågade honom hur han upptäckte Hammondorgeln som jazzinstrument.
1: Det fanns ett ställe som heter Gyllene Cirkeln i Stockholm, en jazzklubb som ligger på det gamla ABF-huset på Sveavägen. Och där... det tog man väldigt stora amerikanska jazznamn. Men var man för ung så fick man inte komma in eftersom det var spritförsäljning på kvällarna. Och då var de smarta då att de hade faktiskt alltid på lördagar så var en matiné. Där ungdomar fick komma och lyssna på musik. Va? Och där hängde jag ofta med massa olika jazzsolister och sångare. Och det var där med det här orgeljazzen föddes, kan man säga. Eller intresset för den föddes där. Jack McDuff hette den organisten som var där ofta och spelade. Mm. Och han hade en kvartett. Det var han själv spelade orgel. Han spelade bas själv då med vänsterhanden. Och sen var det och pedaler och sen var det en trummis. Saxofonist och så var en gitarrist som hette George Benson.
2: Just det.
1: Han var inte så gammal då.
2: Wow.
1: Ja, och det var ju, visste man inte då att han skulle bli den han blev, så att säga. Men det är väldigt kul att ha sett honom. Mm. Han var ju duktig gitarrist redan då. Mm.
0: Det berättar Anders Berglund om mötet med de orgeljazzgiganter som han och bandet hyllar här ikväll. Och just den nyss nämnde Jack McDuff står bakom nästa låt. Efter det hårt svängande materialet tidigare i konserten sänker vi nu tempot i en varm och själfull ballad där Hammondorgens mjukare sida får ta plats. Här är For Lena and Lenny.

Tack så hemskt mycket. Vi är jätteglad när ni ville komma och lyssna på oss. Det här är ett litet hjärteprojekt som vi håller på med då och då och hoppas få hålla på ett tag till. Vi ska avsluta med en låt av Jimmy McGriff som heter All About My Girl.

Vi hörde All About My Girl med Berglund Organ Project. Under den senaste timmen har vi mött Anders Berglund i en personlig hyllning till orgeljazzen och några av genrens stora förgrundsgestalter, inte minst Jimmy Smith och Jack McDuff. Tillsammans med Anders Berglund vid Hammondorgeln hörde vi Thomas Trulsson på saxofoner, Fredrik Davidsson på trumpet, Elias Kjellvik på gitarr, Hannes Olbers på trummor och David Andersson på bas. Konserten spelades in den 26 augusti och sänds nu idag på Landskronas teaters 125-årsdag. Jag heter Emil Fredberg Sander. Alla våra konserter finns att höra i 30 dagar i Sveriges Radio-appen som vanligt. Nu fortsätter musiken här i P2.

Jag tar tunnelbanan till jobbet varje morgon och passerar Gamla stan. De har byggt så mycket nytt där. Ett helt nytt torg som ser ut som något som min son skulle kunna bygga i sitt dataspel Minecraft. Och en cykelbro och så guldbron då. Den har redan blivit nedklottrad. Så fort något blir till så börjar dess förfall, tänker jag. Min man har börjat få buskiga ögonbryn. Och själv har jag för övrigt en vårta med ett hårstrå på hakan som obarmhärtigt påminner mig om att jag och guldbron är på samma resa. Nu är det dags för musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik och ett tillfälle för dig att bearbeta dagens intryck och kanske se skönheten i tillvarons förfall. Vi inledde med Abdel Rahman El-Basha. Han spelade och hade skrivit Comptine, en samtida libanesisk pianist och tonsättare var det. Jag som presenterar i 2 timmar framöver heter Märta Myrstene.

Nelson Freire spelade sjunde satsen ur Heitor Villa-Lobos brasilianska barnkannibal. Där efter hörde vi andra satsen ur Václav Trojan, den tjeckiske tonsättarens akkordeonkonsert, Senja Sidorova och BBC:s valesiska nationalorkester spelade.

Pietro Locatellis violinkonsert nummer 2, andra satsen, hörde vi armenisk-franske Shoshan Cyranossian och Venedigs barockorkester spela. Innan dess, Tönö Kaljuste ledde radiokören, de sjöng aftonsång och vaggvisa av Edward Tobin.

Först Philidor-ensemblen spelade Mozarts Gran Partita. Därefter en romans av Clara Schumann. Christina Ortiz heter pianisten.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Vi hörde precis en romans av Robert Schumann och Bo spelade Albrecht Mayer och piano Marcus Becker. Vi fortsätter med tredje satsen ur Emmanuel Chabriers pastoralsvit. Orkestern där heter Les Siècles. Och om du vill kolla upp någon musik som du hör ikväll så har vi låtlister på sverigesradio.se/musik mot midnatt.

Anne-Sophie Bertrand spelade andra satsen ur Debussys Estampe. Och vi håller oss kvar i Frankrike och kring början av 1900-talet. Vi ska lyssna till en nocturne av Germaine Taillefer. Här har vi Frances Norbert.

Kiels madrigalkör sjöng Wilhelm Pettersson Bergers stämning. Nu Francis Pilkington, en brittisk tonsättare verksam i skarven mellan renässans och barock. Hans Rest Sweet Nymphs är en slags vaggvisa och vi hör Jürgen de Bruijn och Laure Binon.

Stephen Huff spelade en berserk av York Bowen. Nu första satsen ur Béla Bartóks ungerska bilder. Budapests festivalorkester spelar.

Isabel Faust spelade Nicolas Matheis den yngres fantasia för violin här i Musik mot midnatt, där jag som presenterar heter Märta Myrstener. 1865 är det kompositionstävling vid École Niedermayer i Paris. Den 19-årige eleven Gabriel Fauré lämnar in en komposition som inte följer tävlingens regler. Instruktionerna var att det skulle innehålla ett orkesterverk, men Fauré lämnar in ett stycke för kör och orgel. Men juryn, rörd av den exceptionella skönheten i musiken, ger första pris till Fauré ändå. Cantique de Jean Racine, som den här biten heter, bygger på en bearbetning av en gammal latinsk hymn som poeten och dramatikern från barocken Jean Racine gjorde. Verbegal au trésor heter den här dikten i original. Och jag förknippar Cantique de Jean Racine mycket med julkonserter. Men det var inte tanken från början, men den har lite juliga inslag som man kan tolka som juligt, om ljus och mörker i texten i den här hymnen. Vi ska lyssna till den nu. Det är Voices 8 och Foundation Choir som sjunger.

Alexandre Taraud spelade andra satsen ur Bachs klaverkonsert. Nu Jenny Lin spelar ett preludium av Arthur Laurier.

Nicky Spence spelade och Malcolm Martineau sjöng Lili Boulangers Nous nous aimerons tant. Nu Erik Satis tredje gymnopedi i ett arrangemang för orkester. Och orkestern heter Londons symfoniorkester. Och vi hör James Galway solist.

Petter Sundqvist och Svenska Kammarorkestern spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten. Nu en nocturn av Henning Mankell, Niklas Sivelöv spelar.

Musik ur filmen White Earp av James Newton Howard tonar ut här. Härnäst andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 1, Weisskaplan-Stumpf-trion hör vi.

Roland Brautigam spelade andra satsen ur Haydns pianosonat. Nu första satsen ur Karol Szymanowskis stråkkvartett nummer 1. Apollon Musigete-kvartetten spelar.

Jag önskar godnatt med Traveling North av Danielle Eva Schwob. Ashley Jackson och Anna Urey spelar.

Hej och välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och med musik från våra europeiska systerkanaler ända till klockan 6 imorgon bitti. I nattens konsert hör vi franska radiofilharmoniska orkestern som har sällskap av violinisten Leonidas Kavakos i Shostakovichs andra violinkonsert och av en orgelsolist Alma Betancourt i Saint-Saëns orgelsymfoni. Santo Mattias Rovali leder dem. Vi avslutar natten med en Vivaldi-konsert för två blockflöjter, men nu Beethoven.

Det var den första Leonore-ouvertyren vi hörde av Beethoven. Han hade svårt att bestämma sig för vilken ouvertyr som skulle inleda den där operan. Sinfonia Juventus leddes av Rafael Payare. Och härnäst hör vi Griegs musik.

Det handlade om slotter här, alltså bärgning av vall och hö. Griegs tre slotterstycken framfördes av Håvard Gimse. Nu tillbaka till 1400-1500-talet och Josquin des Prez musik.

qui habitat in adiutorio altissimi. En 24-stämmig bit av Josquin des Prez, BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Joseph Souk skrev inte alltid de muntraste bitar. Här hör vi en elegi.

Josef Soks elegi framfördes här av Trio Lorentz. Här alltså i P2 Sveriges radioprogrammet Notturno. Klockan är 12:30 och vi ska få lyssna till sånger av okänt upphovsman.

Ensemble Claude Gervais framförde fem sånger av okänt ursprung. Gilles Plante ledde dem. Här till en sonat för det lite ovanliga soloinstrumentet kontrabas. Henry Eccles har skrivit kontrabassonaten.

Gary Carr på kontrabas och Harmon Lewis på piano i Henry Eccles kontrabassonat. Freiburgs barockorkester, det är en pigg och alert orkester. Och här får vi höra dem spela inte barockmusik direkt utan Mozarts 38:e symfoni.

Pragsymfonin kallas den också, den 38:e av Mozart. Här hörde vi Freiburger barockorkester ledda av René Jacobs. Och här 6 sånger utan ord framfört på akkordeon och harpa. Det är Bernard Molik som skrivit.

Josef Petric och Erika Goodman framförde detta arrangemang av 6 sånger utan ord av Bernard Molik. Det ska bli konsert som alltid 2 här i Notturno, men först en klarinettkvintett av Carl Maria von Weber.

James Campbell och Orfordstråkvartetten i Carl Maria von Webers klarinettkvintett i B-dur. Det är konsertdags. Nattens konsert står Franska radiofilharmonin för och de inleder med en festlig ouvertyr av Dmitri Shostakovich.